0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Lijeve ruke, desne ruke.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Kao sav fin svijet, snaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, pa me

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio. Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobar dan, jesu se poželili?
1: Jesmo!
0: Koliko se nismo vidjeli?
2: Dva!
0: Koliko se nismo vidjeli? Koliko dana?
1: Deset!
0: Mjesec dana, koliko smo se poželili. Hoću li ja ovdje da sjedim?
3: Evo ako, prvo ćemo pozdraviti naše drugare kod kuće što nas gledaju.
1: Mahanje!
0: A, ovdje imamo danas mnogo posjeta, a napolju nam pao snijeg. Evo i drugarima smo samo
1: rekli. Ja imam, ja sam
0: pao snijeg i evo imamo samo...

0: na planinu?
1: Ja!
2: Ja!
0: Pa niste mene danas dočekali s planinom da se ide na planinu zato što je pao snijeg, jel zato?
1: Ja!
0: A ti imaš i kabaricu?
1: Aha.
0: E, samo malo, da se nešto dogovorimo. Kako nam izborimo dva prstića? Idemo ovako, prvo ćeš ti nešto.
1: Ja imam jaku i čičiban i san i onika.
0: I čičiban.
1: Ja imam.
0: Dobro, idemo dalje. Ti si nam rekao.
1: Ja imam jaku i čičiban.
0: Bravo, a ti?
3: Ja imam vaska, panda, kozni, cipel, i šal, i oč, i dvije tanke.
1: I ka? Ja mogu zakup.
0: Ka?
1: I ovdje kabanicu, šal, i ovdje.
0: Dobro.
1: I imam sad i vaske.
0: Dobro, e sad da vama nešto kaže teta Maisa.
1: Imam malo.
0: Evo ima i bolišnje male rukavice.
1: Ja imam onaj kapu, deda mrazorsku.
0: Deda mrazorsku kapu, aha. Znači danas nas je malo iznenadio snijeg, pao nam je snijeg. I mi smo danas odmah imali novih tema, hoćemo na planinu, hoćemo da se skankamo, hoćemo da se skijamo. Ali ima još nešto, kad na polju pada snijeg i kad je hladno, hoćeš jesti ovako fino da te ja lijepo vidim, tako? Kad je na polju hladno, kad pada snijeg ili kad pada kiša...
1: Onda se sanka.
0: Sanka, ali čekaj sad, nisam završila. Znači kad na polju pada snijeg, kad pada kiša, kad je hladno, kad se kod kuće sa mamom ili babom ili ovdje u obdaništu, šta je najbolje raditi?
1: Uključi grijalica.
0: Uključi grijalica, prva stvar, da nam bude toplo. Idemo dalje. Prva stvar nam je grijalica, molim rukice da se podignu. I još je nešto lijepo, sad ću ja vas.
1: Nalož vatra.
0: Da nam bude toplo, to smo stavili pod broj 1. E, samo malo, imam ja i broj 2. Hoćete sjesti, ne vidimo se, ovako da vam kažem. Znači, kad napolje pada snijeg, kad pada kiša, kad je hladno, kad nam griješ pored, kad sjedi mama i baba pored nas, ili ako smo ovdje u obdaništu, mi ćemo se igrati, to je broj 2, mi ćemo pričati, broj 3, i lijepo je čitati. E, znači, došla nam je zima i lijepo je, samo malo, lijepo je čitati. A sad još nešto. Kako, iz čega mi čitam?
1: Iz
0: šerpe.
1: Iz knjige.
0: Ma hajde. Iz knjige, ja? A nije iz šerpe.
1: Ja sam rekla prvi iz knjige.
0: Ti, dobro, sad više nije važno ko je prvi, ko je drugi. Važno je da smo mi rekli nije iz šerpe, već iz knjige, nije ni iz tabe. Aha. A, knjige. Mogu da se nađu gdje? Ko je se javio? Izvole kreme.
1: Na polici.
0: Na polici, bravo. A u kojoj, gdje, na kojem mjestu?
1: Rukica? Tam.
0: Na ovoj polici. A mi imamo svoju knjigu. Gdje nam stoji knjiga? Na polici. A sad još nešto. Da li nam knjiga stoji u prodavnici ovoga? Prodavnici ovoga, u prodavnici.
1: Ovoga.
0: Samo malo. Da li stoji gdje ima prodavnici i ovoga, i ovoga? Da li stoji i ovo?
1: Stoji.
0: Stoji ako pričamo o knjižari. A mi danas pričamo o mjestu gdje stoji najviše ovoga. A šta je to?
1: Knjiga.
0: A kako se... Zove mjesto gdje stoji najviše knjiga. Izvoli.
1: Biblioteka.
0: Bravo!
1: Biblioteka!
0: Biblioteka! Je li to Burekđinica?
1: A čajkđinica?
0: To je Burekđinica, kaže Ekrem. Je li to Čebabđinica?
1: Nije. To je apoteka.
2: A čajkđinica?
0: To je apoteka, kaže Azra. Govorili smo se da će nas Patkica slušati, a moramo i mi slušati ko Patkica. Patkica, vidite, zatvorila svoj kljun i neće više da galami.

0: bio pravi doček, jel da, Zrkovci? Bio lijep doček na vratima. Ja, ovo je divno i ovdje toplo, lijepo, jel? I gdje smo došli?
1: U apoteku.
0: Šta smo rekli?
1: U biblioteku.
0: A, samo malo, ovdje imam jedan odgovor. Gdje smo došli?
1: U videoteku.
0: U videoteku, u apoteku. Šta još? Šta još? Neko rekao burekđinicu?
1: Burekđinica.
0: Burekđinica, a više se ni burekđinica ne zove burekđinica, već burekđinica. Ali čim su nam ovolike knjige oko nas, gdje smo došli, ti da mi kažeš.
1: Apoteka.
0: Bravo, evo ga opet apoteka, pa nikako da riješimo. Biblioteka. Koje su, kako je rekao Ekrem, gdje stoje knjige?
1: Na polici.
0: Na polici, ti si nam rekao lijepo u obdaništu stoje na polici. Naši današnji domaćini će nam nešto pričati i o tome kako se u stvari knjige moraju čuvati. Znate li vi kako se knjige moraju čuvati? A kako ćete znati kad ja nisam znala? Vidjeli ste da sam ja knjigu stavila na glavu i pustila da pokisne. Evo da pitamo našeg domaćina, jesam li ja to lijepo uradila? Padala je kiša i ja nisam imala ništa. I
2: to se ne smije raditi.
0: Uff, sad će meni moji Zrkovci reći.
2: Ne smije se to raditi. Je li tako da se to ne smije raditi?
1: Ne smije.
2: Recite fino, glasno, da se to ne smije raditi. Da dobro zapamtite. Ajde, recite glasno. Da vas čuju.
1: Ne smije.
2: Jeste čuli? To se ne smije raditi.
0: Da, sam se postidila. A da k nama onda kaže naš domaćin kako mi moramo čuvat knjige, ja to ne znam. Ako vi znate, možda se može jesti sandvič na knjigama, ono nigdje neće ispasti mrvice, možda se može i kafa popiti.
1: Da smiješ. Može se prosut kafa.
2: Znate šta?
0: Evo nama će reći naš domaćin.
2: Knjige se moraju čuvat, znate, da ih može što više djece pročitati. I zato neke knjige imaju korice, znate. To su korice koje stoje, koje su došle na knjigama. I ove se korice ne smiju skidati. A ako nemaju korica, onda dobra djeca što dobro slušaju, oni stave korice fino svoje, naprave od papira i onda čuvaju knjige. Da što više knjiga, da što više djece pročita ovu knjigu. Ne samo ovu, nego sve ostale ovu djece.
0: A ja ću ovako malo nešto da zavirim, pošto smo mi Zrkovci prilično radoznali. Evo izvući ću jednu knjigicu, nije važno koju. Nema prašine. Znači moraju se knjige i to se mora raditi.
2: I to se mora raditi.
0: Aha, ja sam mislila da ću da prevarim našeg domaćina da vidim ovdje prašin. Ali to se znači isto sprema, čisti i slaže. Pogledajte kako su ove polce, ja moram tačno da je stavim na jedno mjesto. Jer neće da stoji ako ja to lijepo ne napravim. Jeste to vidjeli? E sad dobro? Jel dobro? Evo popravit ću vam i ovaj red.
2: Hvala.
0: Znači, mora se i prašina čistiti, moraju se knjige lijepo slagati, moraju stajati na jednom lijepom mjestu, ali prvenstveno oni koji dođu ovdje u biblioteku, kako se u stvari može učlaniti u biblioteku? Ja sam čula da se treba doći ovdje.
2: Mora se doći u biblioteku. I ako ste vi mali, pa još ne znate da čitate, mi mami slikovnica, dovedete mamu fino ovdje ili tatu i učlanite se u biblioteku.
0: A tu su oni slikovnici gdje imaju životinje, nosoroze, što smo malo prije pričali, tigrovi, lavovi, slonovi i dinosaurusi,
2: na ovom. Ma i toga. Ma sve u biblioteci, ma sve.
0: I onda vi, kad se mi učlanimo u biblioteku, vi to morate negdje da napišete.
2: Pa mi imamo jedne ovdje kad

0: tako se to zove. To su kartice knjiga, kartice čitalaca. I mi ovdje napišemo ime i prezme i u koju školu ide, ili u obdanište koje ide i adresu. Broj telefona da ga možemo pozvati ako ne vrati knjigu na vrijeme.
1: Aha, znači ne može vas niko prevariti, ovdje piše ime, ime, evo piše Azra, odnijela knjigu sa slonom. I ako ona ne vrati knjigu i slona, šta će biti?
0: Mi onda imamo telefon, ovdje nije napisan i onda mi zovemo telefonom kući da ona vrati tu knjigu. Jer hoće i druga djeca da čitaju, ne može samo...
1: I svaki put kad oni donesu knjigu da vrate, vi nju pogledate.
0: Mi pregledamo da li je knjiga poderana, da li je oštećena, da li je možda neko onaj prolio kafu na nju, da li je dočkova pa sendvič...
1: Ja ću ovu knjigu da sakrijem, da ne vidi naš domaćin danas da je ona malo pokisla.
0: Treba li?
1: To se vidite, ne smije rati, ja više neću, ali ću ja ovu knjigu da sakrijem. E ste vidjeli kako je to kad dođu, svi gledaju, a stoji knjiga i ona pocijepana i vide u biblioteci da je pocijepana, je li to onda sramota? Jel to onda nije lijepo?
2: Nije.
0: Knjige se moraju čuvati, lijepo. Moramo ih čuvati,
2: ja znate? Ja čuvam.
1: A još nešto. Ja imam još jednu knjigu kod kuće, sad moram i to da kažem. I ja sam jedan dan htjela da napišem pismo mojoj drugarica, nisam imala papira. A ta knjiga je imala stvarno prazan papir. Ništa na njemu nije pisalo. I ja sam ovako izvukla taj papir i napisala pismo svojoj drugarici. Mogu li ja to uraditi, ako je mislim prazan papir u knjigu?
0: Djeco, šta vi mislite?
2: Ne može.
1: A, zar i to ne smijem raditi?
0: Pa to sva djeca znaju da se to ne smije raditi.
1: Znači, ni jedan jedini papirić iz knjige se ne može...
0: Ni jedan jedini papirić, ni mali komadić jednog lista.
1: Mi znači to moramo sve čuvati, a ako pismo pišem pa mi zapali malo mjesto pa ja napišem u knjizi?
0: Jo, djeco, smio se i to raditi? Smio se šara po knjiga?
2: Ne,
0: ne. Jel neko nekad odla šara u knjigu?
2: Ja nisam.
0: A ko jeste? Da vidimo ko jeste.
1: Ajde, nemojte sad da pričate da niste. Vidjela sam flomaster kako ovako nacrta jednu veliku špic kulu. Ko je to radio?
0: Ajde, nek se javi ko je radio.
1: Jesi li?
2: Ja.
1: Eto, ne smije se lagat, kako sam ja lijepo rekla da sam izvukla listi. Eto, neću više nikad. A ko je još šaro po knjizu? Malo, ovako jednu liniju, pa još jednu liniju, pa kućicu.
2: Ja sam bio nacrto, sam kuću.
1: I ti si bio nacrtao kuću?
2: Aha.
1: Evo ga, bio nacrtao kuću. Je li još neko?
2: Ja sam.
1: I ti?
2: I nacrtao ogradu i obojio.
1: A vidi sad kako smo svi šarali. Ko je ja šaro?
2: Ja.
1: Bilo vam lijepo, jel da knjiga je malo da i ja nešto tu napiše? Ti su šarali.
2: Ja nisam.
3: Nija.
2: Nija.
3: Nija.
2: Nija.
3: Nija.
2: Nija.
3: Ja nacrtao pilicu,
1: ortima. Znači to više ne smijemo nikad raditi, nikad. Jer nećemo više nikad to raditi. Zato što možda ta knjiga mi je pročitamo pa je znamo i onda neko od naših drugara hoće isto tako da pročita knjigu, kako ćemo mu dati ako smo je svoj šarali, jel tako?
2: Zato već ja sam tebe vidio.
1: U knjigama?
2: Nije pisao.
1: A u knjigama?
2: Jedno djete sve knjige i šaralo što ide u školu.
1: To nije lijepo.
2: Ja.
1: Jer evo sad sam ja htjela da pitam naše domaćine, kad mi nešto ne znamo, znate kako smo pričali u obdaništu, ispeci pa reci. A da li ti možeš da razmisliš i nešto lijepo da kažeš ako ne znaš puno toga? A kako možemo saznati nešto novo, možemo saznati iz knjige, jel tako?
2: Yes.
1: A ako saznamo nešto iz knjige fino i lijepo, onda možemo da kažemo i nekom od naših prijatelja i naših drugarica, jel tako?
2: Yes.
1: A vidjeli ste malo prije, svi ste rekli da niste, a onda ste rekli da jeste. Znači moramo biti iskreni jer i u laži su kratke noge. A šta to znači? I to sam pročitala iz jedne knjige, ja to nisam znala sama. Zna li ko šta znači? U laži su kratke noge. Šta to znači? Šta mislite vi? Azra, šta ti misliš? Ne mislite, ako je laž, a kratke joj noge, znači ne može pobjeći, brzo će

0: se otkriti, znači se da smo to slagali. A naši dabačini imaju jednu lijepu, lijepu pjesmicu koja nam govori o knjigama. Da mi znamo što su stvari knjige. Evo, izabrali smo za vas. Da to čujemo, evo naša će nam mali to reći. Vi izvolite, vi ste nam to izabrali. Samo sad da se mušica u zraku čuje.
1: Prva knjiga. Prva knjiga koju listaš, knjiga koju nosiš gdje god kreneš. Knjiga kojom grliš mamu, suze brišeš. Drugu mahneš, prva knjiga koju pišeš. Kakva je to knjiga? Jedna strana drugu piše, knjiga koja s tobom diše, knjiga koja s tobom raste. Koja je to knjiga? To su tvoji dlani i šarani.
0: Aaaa, ovdje nas je prevarila. A koja nam je to bila pjesnikinja?
1: To nam je pjesma Enisa Osmančević-Ćurić iz knjige Klempavi oblak.
0: Jeste vidjeli kako lijepe stvari u knjigama ima? I kako nas je prevarila na kraju, rekla nam je da su to dlanovi i šarani. A šara li neko sebi malo? Ja. Sa flomasterom i sa... Evo ga, Ekrem se javio. Ko će još javio? Ko se još javio?
2: Ja.
0: I ti si,
2: ja.
0: I ti si to
2: ja.
0: Radila.
2: Ja nisam.
0: I ja sam to radila.
2: Ja nisam. Mija. Ja sam Mija.
0: Aha. A sad
2: sam... Zeta Valisa.
0: Reći.
2: Ja sam se mogla naći toplat u kući i svoje pezme.
0: I svoje pezme.
2: A ja sam pisao po svojoj ruci.
0: Slova. Mi smo mali, mi ne znamo baš svi da pišemo slova. Mi možemo samo da čujemo neku lijepu pjesmu ili bajku, ali mi ne znamo mnogo da pišemo.
1: Mogu li ja još nešto da vam kažem?
0: Da čujemo.
1: Iz jedne druge knjige koja nam opet kazuje šta je knjiga. Knjiga je kuća. U njoj žive i rade mnoge ličnosti. U knjigama sanuju i heroji i kukavice, i carevi, i sluge, mali i veliki, ružni i lijepi. U knjigama sanuje prošlost, tu prebiva čovjekova mudrost. U knjigama sanuju razni događaji, sanuju ratovi, u njima žive istine. Knjige su ti kao jedan život, koji je bio, koji je sada ili će tek biti. U knjigama spavaju pjesme i čekaju da ih probudimo. U njima se odmaraju bajke i čekaju da ih zaposlimo.
0: Ovo je bilo lijepo. Jeste vidjeli što su ima u knjigama? Ova nam je sve rekla. Ako nam je ovo bio samo malo... Geografija čovjeka se zove knjiga. Znači, knjiga nam sve ima u sebi, sve. Ali sad, da je vas nešto pita, kako u stvari postane knjiga? Jel su to samo listovi papira? Šta smo čuli u našoj priči i u pjesmi? Šta nam knjiga sve ima? Treba i pisati, a pošto mi ne znamo lijepo pisati, to rade neki ljudi koji se zovu kako? Kako nam se zovu? Oh, kako smo brzo zaboravili? Pisci! Kako još? Pjesnici.
2: Pjesnici.
0: Romanopisci. Dramatičari.
2: Dramatičari.
0: To su sve teške riječi, jel da? Zato sam htjela i da vas pitam. To su sve teške riječi za nas. Mi smo mnogo mali, ali vidite, sve ove police su prepune knjiga. To je znači trebalo, koliko bi vremena trebalo da se napiše, evo ova polica. To je trebalo mnogo godina, znači to pišu ljudi godinama i treba im dosta vremena da napišu nešto lijepo što ćemo mi pročitati i zapamtiti. Jel' tako? To ne može da bude ovako klik i gotova knjiga. Može li klik? Može, ali u crtanom filmu. Klik. I onda se knjiga brzo, brzo, brzo napiše i nacrta i to bude klik, gotovo. Ali zato u biblioteci za nas koji ne znamo,

0: trebamo mnogo da pišemo i da čitamo, imaju slikovnice. A šta su slikovnice?
1: Tablete.
0: Jeste, bravo Ekreme. Slikovnice su nam znači male knjige koje nam slikovno govore o čemu se radi. Je li tako? Ne mora biti riječi, ne mora biti da se čita, da se piše. Već mi gledamo slike i znamo šta se dešava u toj slikovnici. To je fino, jel da? Jel vi volite slikovnice? Ko voli da podigne nam ruku? Aha. Evo, volimo svi slikovnice. I još plus, svi smo to sigurno radili. Jeste uzimali olovku i stavljali jedan papir i da precrtate iz slikovnice neku prinčesu?
1: Jesmo!
0: I ja sam to radila, i auto, i loptu.
2: Pa ja sam radila to lava.
0: Bravo.
2: Ja radila to lava.
0: I ti si lava.
2: Ja tigra.
0: I tigra. A mi smo...
2: Ja sam. Ja
0: sam i da zavrija.
2: Ja sam i da zavrija.
0: Ja sam kukla ovdje i pogledajte kako su fine slikovnice. Vidite ovu kako je lijepa. Kako se ona nama zove? Možete li vidjeti poslice?
3: Ma.
0: Ko je ovo ovdje? A ovo ovdje? Ko je ovo ovdje? Ovo ovdje je vuk. Liči li on na krokodila?
1: Ne liči.
0: Ne liči na krokodila. I ko je onda ovo ovdje ako je ovo vuk?
1: Ovce.
0: Ovce ili koze. Znači ovo je vuk, vuk. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kozlića.
1: Kozlića.
0: Znate li vi tu bajku?
1: Znamo.
0: E, pa ja sam htjela da vas pitam da li vi po slikama možete da vidite. A vidite ovdje testera i drvo i ptičica i lišće i drugo drvo i još cvijeće. Vidite kako lijepog iseka nosi jedno cvijeće. Kako bi to moglo da se zove? Gdje se to sve nalazi? U šumi, naravno. Evo, slikovnica se zove u šumi. Znači, ne moramo da znamo, ni da pišemo, ni da čitamo, jer smo mali, možemo po slikama, u slikovnicama, da znamo priču ili bajku. Šta se sve desilo? Znači, to imamo u biblioteci, jel' tako?
1: Yes!
0: Bravo, mi ćemo skloniti slikovnice ovdje. Nešto nam je naša gošća, domaćica, još izabrala. Naši su nam domaćini izabrali još nešto stvarno lijepo. To su naši dječji pjesci Ismet Bekrić i Ivica Vanja Rorić. Znači i ti pjesnici i pisci imaju svoje ime. E sad ću ja vama nešto da kažem, hoćemo li da čujemo? Koliko mi volimo naše mame i tate? Koliko? Jel ovoliko? Pokažite mi brzo. Ali ja imam nešto da vam pročitam za mame. Kaže, dokle ćemo tako, kaže Ivica Vanja Rorić. Da vidimo što on kaže. Tata, mama, što ste uvijek ljuti? Samo sjedi, bježi, pazi, čuti. Drži, ne daj, i sve takve priče. Uvijek mora da se na nas viče. Tata, mama, pa to nije fino. Kad ste ljuti, hajdemo u kino. Kad ste tužni ili loše volje, blizu su nam i šuma i polje. Tata, mama, dokle ćemo tako? Tući djecu, pa to može svako. Kad me onaj koga volim bije, jedna čuška zaboli za dvije. Daj mi ruku, ti veliki svijete, nekada si i ti bio dijete. Je li ovo za naše mame i tate, da nam čuju?
1: Jeste!
0: I kako vam se dopalo?
1: Lijepo!
0: Nemojte nas tući, hajmo u kino, hajmo u šumu, hajmo na polje, je li tako?
1: Yeah.
0: Jer mi slušamo, mi smo pametna djeca. A imamo još nešto lijepo za naše mame. Kaže naš pjesnik Ismet Bekrić. Kad god se trgnem iz sna i tame, ugledam oči moje mame. Kroz sve godine i sve sate, njihova sunca uvijek me prate. I kada vjetar razbija nosi, njena je ruka u mojoj kosi. I kako vam se dopadaju pisci i pjesnici za djecu?
1: Lijepo!
0: Hoćemo li poručiti ovim našim zvrkovcima što nas gledaju kod kuće da dođu i da se ovako lijepo osjećaju u biblioteci kao mi

0: danas?
1: Hoćemo.
0: I da nauče ovako lijepe pjesme i da vide ovako lijepe priče i bajke, a o bajkama stvarno znamo najviše, jel' tako?
1: Jeste.
0: Naši su nas domaćini stvarno danas lijepo dočekali i hoćemo li im zahvaliti za ovaj lijepi prijem?
1: Hoćemo.
0: A hoćemo li mahati ovim našim drugarima kod kuće? A sad zahvaljujemo naravno našim domaćinima i pozdravljamo naše drugare kod kuće.
1: Ćao.
0: A mi ćemo se ovdje lijepo poslužiti, naše drugare kod kuće to ne moraju ni vidjeti. Mi im samo preporučujemo da dođu u biblioteku i da im bude lijepo ko što je bilo nama danas.
1: Ćao.

0: počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Slušate dječji program Radija Bogošća.
1: Slušaj Radija Bogošća.
2: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima

Radio Vogošća. Carevo novo odijelo. Prije mnogo, mnogo godina živio jedan car koji je imao neobičnu strast da nabavlja nova odijela. Sav je svoj novac trošio na to da se što bolje obuče. On se nije brinuo za svoje vojnike, niti je mario za pozorište, pa ni za šetnje kočijama kroz šumu, ukoliko to ne bi bila prilika da pokaže neko svoje novo odijelo. Car je svakog sata, u svakom danu mijenjao odijela. I kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici na divanu, tako se za ovog cara obično govorilo: car je u sobi za odijevanje, u garderobi. U velikom gradu u kome je živio priređivao je mnoge zabave, a svaki dan dolazili su mu brojni stranci u posjetu. Jednog dana stigoše i dvije varalice. Izdavali su se za tkače i izjaviše da znaju ispeti najljepše ruho što se može zamisliti. Ne samo da su boje i uzorci bili ono što je zadivljavalo, nego i odijelo sašiveno od te tkanine imalo je neobičnu osobinu. Bilo je nevidljivo svakom onome ko nije sposoban da za službu koju je vršio ili je bio neopisivo glup da to primijeti. To je divno odijelo, pomisli car. Ako ga budem imao na sebi, ja ću moći da saznam koji ljudi u mom carstvu nisu dostojni svog položaja. Moći ću, pored toga, razlikovati i mudro od glupih. Uistinu, takvo odijelo trebalo je brzo otkati za mene. I dade onoj dvojici varalica mnogo novca, kao predujam za posao koji će završiti. Varalica odmah postaviše dva tkačka stana i sjedoše da rade. Ali oni na razboju baš nisu imali ništa. Bez ikakvog obzira oni zatražiše najfiniju svilu i najčistije zlato, trpajući sve to, a nigdje drugo nego u svoju torbu. A tako, deći besposleno nad stanom sve do kasno u noć. Htio bih baš da znam dokle su stigli sa svojim tkanjem, pomisli car. Doduše, bilo mu je malo teško na srcu kad se sjetio da glupi ljudi ne mogu vidjeti to čudo. Ali oni opet ne odgovaraju svom pozivu, kaže on. Vjerovao je da se ne treba bojati za sebe, ali ipak za svaki slučaj odlučio da pošalje nekog drugog prvi put. I svi su ostali u gradu znali kakvu čudotvornu moć ima tkanina, pa su svi očekivali da što prije i vide to čudo, koje će pokazati da li je neko nedorastao ili je u potpunosti glup. Ja ću poslati tkačima svog starog poštenog ministra, pomisli car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem, jer je pametan, mudar, a osim toga, niko ne vrši bolje svoju službu od njega. I tako čestiti ministar uđe u odaju gdje su dvije varalice sjedile nad praznim stanom. Sačuvaj Bože, pomisli ministar i izbeči oči. Tako mi svega, ja ništa, ama baš ništa ne vidim. Tako pomisli, ali nije rekao ništa. Dvojica tkača zamoliše ga da priđe bliže i zapitaše da li mu se sviđa uzorak i da li su lijepe boje koje su upotrijebili. Pokazivali su na onaj isti prazan stan, ali siromah stari ministar dreljio je oči tek tako da mu ispadnu, kako bi makar nešto vidio, ali opet uzalud. Ama ničeg nije ni bilo. Gospode Bože, čudio se, da ja nisam glup, ma nikad to nisam ni pomislio. A o tome niko ne treba ni da sazna. Zar moje znanje da ne odgovara mom pozivu? Ma ne, to nije moguće. Ali ipak ne smijem priznati da ne vidim tkanin. Dobro, a zašto vi ništa ne kažete, upitaš ga tkači. O, tkanina je divna, upravo savršena. Kako su krasni uzorci, a te kako su žive boje, reče napokon stari ministar, gledajući kroz svoje naočale. Da, reći ću caru kako mi se sve ovo sviđa. To nam čini veliko zadovoljstvo, rekoše tkači i počeše izgovarati imena koja su upotrebljivali i vrste šara koje su utkali. Stari

Ministar ih je pažljivo slušao kako bi mogao sve zapamtiti, pa i caru ispričati kad se vrati u dvor. To je baš i učinio. Poslije toga, varalice zatražiše još više novca, više i svile, a više i zlata. Treba im za tkanje, vele. Sve to oni staviše u svoje džepove, kao i prvi put, a ni jedan komad nit dođe na stan, pa da tkaju, a nit šta govore. Uskoro car posla još jednog poštenog službenika da se uvjeri kako sve to ide s tkanjem i kad će roba biti gotova. S njim se dogodilo isto što i sa ministrom. Gledao, gledao, ali pošto ništa nije vidio, ništa, nego prazan stan, nije mogao ništa ni da kaže. Zbilja, zar vam se ne sviđa ova tkanina, upitaše ga tkače, pokazujući i opisujući šare koje u stvari nisu ni vidljive. Da sam glup, nisam, misli on. Pa šta je onda? To znači da ne odgovaram položaju koji zauzimam. Pa to je stvarno smiješno. Ali moram se osigurati da to drugi ne primijete. Tad i on koji ministar poče hvaliti tkaninu koju nije vidio, uvjeravajući kako mu se sviđaju prekrasne boje, divne šare i tako dalje. Da, zaista je to prekrasno, reče on caru. Svi ljudi u gradu pričali su o izvanrednoj ljepoti tkanine. Sad je i car htio da vidi tkaninu dok još nije bila na stanu. Sa skupo odabranih dvorana, među kojima su se nalazila i dva stara službenika koji su već bili tamo, pođe on dvojici lukavih varalica koji su tkali sa toliko velikom snagom, svim silama, ali na prazno i bez potke i bez osnove. Zar nije zbilja prekrasno, rekoše dvojica velikopostojnika. Neka njegovo veličanstvo izvoli pogledati ove krasne uzorke, sve ove divne boje. Oni pokazivahu na prazne razboje, vjerujući da ostali mogu sigurno da vide tkanje. Šta će to reći, pomisli car. Pa ja ne vidim ništa od toga, pa to je strašno. Ja, car? Zar sam glup? Ili u stvari ja nisam ni sposoban da budem car? To bi bila najstrašnija stvar koja bi me mogla zadesiti. O, vrlo lijepo, reče napokon car. Ovaj posao zaslužuje najveće moje priznanje, govorio i on klimao glavom gledajući na prazan stan i njegove gole čunkove. Nije htio da prizna da ništa ne vidi. Cijela pratnja također i gledala, niko ništa nije uspio da vidi. A svi su rekli koji car. O, baš lijepo. Ljudi iz svite savjetovali su caru da se u odijelu te nove tkanine pojavi na prvoj paradi koja će se uskoro održati. Krasno, sjajno, veličanstveno, čulo se u pratnji carevoj od usta do usta i svi su bili u nekom ushićenju. Car obojicu varalica odlikovao ordenom Viteškog krsta, koji će od sada nositi na prsima i pravo na naziv plemeniti tkački vitez. Svu noć uoči careve parade koja je predstojala, varalice su bdjele pokraj 16 zapaljenih svijeća. Narod je mogao da vidi kako se žure da na vrijeme završe tkaninu za carevo novo odijelo. Tkači su pravili pokrete kao da skidaju tkaninu sa stana, po vazduhu su šarali velikim makazama kao da režu kakvo sukno, držali su igle u rukama kao da šiju, iako konca nije ni bilo, pa napokon rekoše: "E sad dođite, odjeća je gotova." Car priđe u pratnji najotmenijih dvorana. Varalice podigoše ruke u vis da nešto drže, rekaše: "Evo hlača, ovdje i kaput, držte ogrtač," i tako redom. Lako je kao paučina. Čovjek bi jednostavno povjerovao da nema ništa na tijelu, a to su prave vrijednosti ove tkanine, objašnjavale su varalice. Tako je, potvrdiše dvorani spratnji, iako nisu, ma ništa vidjeli. Pa i nisu, pa ničeg nije ni bilo. Hoćete li, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete odijelo, zamoliše varalice. Novo ćete dobiti pred velikim ogledalom. Car skide svoje haljine, a varalice mu tobože dodadoše komad po komad novog odijela, koje su kao navodno sašili,

pričešćavahu mu pojas oko struka, iako ništa nisu imali u rukama. A car se vrtio i okretao pred ogledalo. Nebo, kako je čusto! Kao saliveno je, uzviknuše svi. Kakvi su to lijepi ukrasi, pa tek te boje! Ma nema zbora,

dižu. Onda su tako idući podigli ruke u vazduh i ukočeno ih držali, ne usuđujući da ih puste, kako neko ne bi primijetio da u stvari od svega toga nema ništa i da ništa ne drže, kao i da ništa ne vide. Išao car tako u povorci, kao pod kakvim nebom nad glavom, a svjetina na ulicama i prozorima začuđeno govorila: Bože, carevo novo odijelo ne može se uporediti ni s jednim po ljepoti. Kako mu samo pristaju zadnji skute, savršeni su. Niko nije htio da kaže da ništa od odijela ne vidi, jer bi morao da prizna da nije dorastao za svoj posao koji obavlja, ili ono krajnje, da je glup. Nijedno carevo odijelo koje on sa ponosom pokazivao nije se svijetu svidjelo kao ovo posljednje. Tad jedno dijete povika: Pa car nema ništa na sebi. Bože, kako je ovaj glas nevin, reče preplašeno otac djeteta. Šapat o tome što dijete reče odoje od usta do usta i ne zaustavi se. On nema ništa na sebi. Neko dijete reče tamo da car nema ništa na sebi. Pa on zaista nema ništa na sebi, zavika najzadi narod. I car se uznemiri od ovih riječi, jer je mislio da ljudi imaju pravo, ali zaključi, pored toga, ovu svečanost treba završiti do kraja. On zauze još dostojanstvenije držanje, pođe dalje naprijed, a za njim njegovi sobare, što su koračajući i dalje čvrsto držali skute njegovog ogrtača koji zapravo nije ni postojao. I eto tako, čića mića i gotova priča.

Poštovani slušaoci, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Slušamo neke stare, slušamo neke nove pjesme, slušamo neke pjesme po kojima pamtimo neka vremena. I idemo za početak 10 godina u prošlost, idemo u 2016. godinu, gdje slušamo novu verziju jedne pjesme iz 1984. godine, pjesme stare preko 40 godina. Pojavila se prvi put na albumu Bijelo dugme, onom albumu koji je otpjevao Mladen Vojičić Tifa. A na albumu Ko ne poludi, taj nije normalan, drugi dio, koncertni album iz 2016. ponovo su uradili tu pjesmu, a pjesma se zove, baš onako prigodno, za jednu radio emisiju. Aj, aj, o, radi, radio, pa neka radi, radio.

nakon bijelog dugmeta sa novom verzijom stare pjesme Evo Željka Bebeka, opet jedna koncertna verzija jedne stare pjesme bijelog dugmeta. Prije 20 godina, 2006. godine, on je objavio koncertni album sa turneje po Australiji. Album se zove Oprosti mi što te volim, a na njemu se našla jedna pjesma sa albuma Doživjeti stotu, pjesma koju svi znaju kao Svi marš na ples, a pjesma se zapravo zove Ha, ha, ha. I evo Bebeka koji kaže, ma svi marš na ples.

ostajemo malo u 2006. Ljeto je, vrijeme ljetnih festivala. Prisjećamo se tih festivalskih hitova od prije 20, 30, 50, koliko već godina. Na festivalu Budva 2006. godine Zio Valentino ili grupa Valentino nastupili su sa pjesmom Skini mi se bona samog telefona. E sad, to telefona je višak. Bilo bi sasvim lijepo, pristojno, onako, meni drago da je samo otpjevao Ma skini mi se bona i Valentino.

ostajemo mi još malo u Budvi, ostajemo još malo na Budvanskom festivalu, ali onom iz 2001. godine, od prije 25 godina, a na tom festivalu Budva 2001. nastupila je Romana Panić, tada mlada pjevačica, tek se probijala na sceni i izvela je jednu zanimljivu pjesmu, meni dragu, pjesma se zove Ček bez pokrića i Romana.

Znate da Balašević nije baš nastupao na festivalima od ono, od 78. tamo sa Moja prva ljubav na Opatiji, pa Marina, tamo 79. na Zagrebačkom festivalu nije, pa ono 79. Panonski mornar na Splitu, od 80. on više nije na festivalima. Međutim, jedna Balaševička pojavila se 2001. na festivalu Budva, 2001. godine, prije 25 godina, kada je napisala jednu pjesmu za Sandi Cenova. Sandi je izveo tu pjesmu koja se zove onako slatko, simpatično, Doris je vozila mini Moris. Pa hajde da se provozamo sa Doris, ne Dragović, nego Doris, koju nam je predstavio Sandi Cenova.

A znate li da je zabranjeno pušenje imalo namjeru da se te 2001. godine pojavi na Splitskom festivalu, i to pazite, u duetu sa velikom legendom Mišom Kovačem? Mišo je odbio taj prijedlog i onda su oni sami snimili tu pjesmu i nisu išli na festival. A pjesma se zove Splitska princeza i ta pjesma pojavila se na njihovom albumu iz 2001. godine, od prije 25 godina, na albumu Bog vozi Mercedes. Dakle, zabranjeno pušenje i Splitska princeza.

cvijećem u ruci, s ružama žurio sam u naš mali stan. Radosne vijesti, draga ti nosi, danas sretan je dan.

ljubav više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

put sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio

0: I opet malo festivala. Nekada je bio onako zanimljiv, aktuelan, bio je u punoj snazi Mostarski festival koji se zvao Melodije Mostara. Prije 30 godina na festivalu Melodije Mostara 1996. godine nastupio je jedan debitant po imenu Giuliano. Tek nakon tog festivala on je objavio svoj prvi album, a na tom festivalu izveo je pjesmu koja će biti najveći hit sa tog albuma i pjesmu koja je i otvarala taj album, pjesmu koja se zove Tama. E, nemojte da vas obuzme tama kad si sama i Giuliano.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

A ako je neka pjesma bila veliki hit prije 35 godina, ako je neka pjesma obilježila tu 1991. godinu, bila je to pjesma Everything I do it for you. Sjećate se, to je bila muzička tema iz filma Robin Hood tada. Izvodio je Bryan Adams, jedna velika balada. Velika i po trajanju, a boga mi i po značaju. Ta pjesma se našla i na njegovom tada novom albumu. I šta da vam kažem, Bryan Adams i Everything I do it for you.

I još smo malo na početku 90-ih, Piloti tada objavili svoj sjajan album pod nazivom Nek te Bog čuva za mene, a na njemu najbolja pjesma, ne po meni, po svima, bila je ta Tajna je u tebi skrivena.

I još ostajemo u 1991. godini i slušamo Crvenu jabuku, posljednji album na kojem je radio sa njima Zlatko Arslanagić, album Nekako s proljeća i pjesma koja je onako simbolična, pjesma koja kaže samo da me ne iznevjeriš ti. E boga mi, mnogi su ga nakon tog albuma iznevjerili. I Crvena jabuka i Samo da me ne iznevjeriš ti.

A tamo gdje je stala crvena jabuka, trebala je da nastavi grupa Regina. I vjerovatno bi i nastavila da se nije desio rat. I taj rat je njih zaustavio u koraku i snu, što bi rekao Balašević, ili kako mi je rekao Aco Čović u jednom intervju, rat nam je zazvonio, a mi nismo stigli uraditi test do kraja. Mi slušamo pjesmu sa njihovog drugog albuma iz 1991. godine, albuma Ljubav nije za nas, pjesma koja se zove Ne daš mi zaborav, pa ne možemo ni mi njih zaboraviti.

I još ćemo samo malo ostati u 1991. da slušamo Stinga sa tog njegovog, koji je to bio po redu, njegov treći studijski album Soul Cages i pjesma Why Should I Cry For You, ili Što ja treba da plačem zbog tebe, bogati Sting.

Prije 40 godina Balašević je objavio taj svoj veliki album Bezdan i na njemu je bilo tih velikih pjesama vječnih, ali bilo je i tih pjesama koje su govorile o nekim aktuelnim temama. I on imao pjesmu koja se zove Narodnjaci. Ali pazite, nije ta pjesma govorila baš o narodnjacima, o pjevačima folk muzike. Ne, za njega su narodnjaci bili nešto drugo. Za njega su narodnjaci bili oni, kako kaže u toj pjesmi, na pola puta selo grad. Jednom nogom na asfaltu, a drugom u blatu. I nikako se nisu snalazili, ali nije to problem što se oni nisu snalazili, već je problem bio što se mi nismo snalazili sa njima. Đorđe Balašević sa albuma Bezdan i Narodnjaci.

Balašević je, eto kao što rekao, objavio jedan od svojih najvažnijih, najvećih, najboljih, pa možda i naj album svih vremena, taj Bezdan, a Kerber je sigurno objavio svoj najbolji album, Seobe. I mislili smo da će oni nastaviti tako, rekli smo daj nam još jedan takav album, još samo ovaj album nam daj, ili što bi rekla pjesma s tog albuma, još samo ovu noć mi daj, i Kerber.

A iz Niša, gdje smo slušali Kerber, idemo do Splita da slušamo heavy metal atrakciju tadašnju iz 1986. godine, grupu Osmi putnik. Oni su tada objavili svoj prvi album, Ulična molitva. Predvodio ih Dugokosi, Čupavi, Džibo, Džiboni, kako god hoćete. Imali su čak i jedan hit na tom albumu, pjesmu koja se zove Lutko moja, ma takav sam ti ja i Osmi putnik.

A pazite šta je još bilo te 86. Grupa Neki to vole vruće također objavila svoj najbolji album. Ta 86. je bila sjajna godina, barem za produkciju u Jugoslaviji tada. Objavili su taj album Jeans generacija i kako ono kaže pjesma, teška vremena prijatelju moj, đavo ih odnio, teška vremena prijatelju moj, nisam prebolio. Ma nikada ja nisam ni prebolio tu 86. i Neki to vole vruće.

Neki to vole vruće, a neki to vole uz bolero. Grupa Bolero, koju je predvodio čovjek iz Livna koji je studirao u Sarajevu, Mišo Bartulica, u grupi pjevao Mile Anđelić, pa bio tu Mustafa Čizmić. Odlična je to grupa bila. Oni su te 1986. godine dobacili do svog prvog albuma i zapažen je bio taj album, iako je bio u strašnoj konkurenciji. Naprosto je konkurencija bila takva da se vrlo teško probijalo tada na sceni, ali taj njihov prvi album Na kraju slavlja bio je prepun velikih pjesama i to naprosto publika nije mogla previdjeti. A naravno, nismo mogli previdjeti i taj njihov najveći hit sa tog albuma, pjesmu koja nam je poručivala Povedi me u zemlju Galebova, Bolero i Galeboj.

Hari Matahari je 86. objavio svoj drugi album i nisu oni bili baš toliko popularni. Oni su tada imali neku svoju lokalnu popularnost, ali je bilo vrlo primjetno, bilo je očito da je Hari pjevač vrhunskih kvaliteta, da ta grupa ima svoj potencijal i da treba samo malo da ih neko pogura pa da postanu, ako ne najveći, a ono sigurno među najvećima tada u Jugoslaviji. To će se i desiti kada oni za godinu dana pređu u Jugoton tadašnji, ali mi smo u 86. kada je izašao njihov drugi album Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija, a sa njega pjesma Ivana.

Znate li da je Branimir Štulić jedno kratko vrijeme, svega nekoliko sedmica, svirao gitaru u Parnom Valjku? Zašto je on otišao iz Valjka? Husein Hasan Efendić nikad to nije baš onako detaljno objasnio, precizno. Rekao je kao, nije bio baš dobar gitarista za Valjak, ali ja mislim da je tu u pitanju taj sukob dvije snažne, jake, autorske ličnosti. I kada je Johnny otišao iz Valjka, on je njima ostavio dvije pjesme u amanet i oni su 79. na albumu Gradske priče objavili tu pjesmu, jednu Johnnyjevu, objavili su pjesmu Jablan, a 1980. na albumu Vruće igre objavili su pjesmu Kad Miki kaže da se boji. Pola godine nakon njih tu istu pjesmu Kad Miki kaže da se boji Azra je objavila na svom dvostrukom drugom albumu Sunčana strana ulice. E, iako je ova pjesma izašla kasnije u odnosu na Valjkovu, ovo je original. Azra i Kad Miki kaže da se boji. Kad Miki kaže da se boji.

I još jedna pjesma koja je imala dvije neke verzije, 50 godina stara pjesma. Prvo je objavila grupa Iver na svom albumu Veselo veče tu pjesmu, a onda je tu pjesmu objavila grupa Teška industrija. Autor pjesme, muzike je Gabor Lenđel, vođa Teške industrije, a autor teksta je Duško Trifunović. A pjesma se zove Štefanija, a Štefanija to vam je bila Gaborova rođena sestra. Ima tu nekih vozova u toj pjesmi, dakle 50 godina stara pjesma sa albuma Veselo veče, grupa Iver i Štefanija.

I za kraj opet se malo vraćamo festivalima. Vraćamo se Splitskom festivalu, jedan od najstarijih festivala na ovim prostorima, definitivno ljetni festival. Prije 55 godina, 1971. godine, sve je iznenadio i pobjedio Mišo Kovač. I pobjedio je sa pjesmom koja će postati i ostati njegov zaštitni znak. Pobjedio je sa pjesmom Proplakat će zora. Još smo mi daleko od zore, daleko smo i od plakanja, ali pjesma vrijedi da se čuje još jednom. Mišo Kovač, Split 71. i Proplakat će zora.

I za sami kraj opet nešto iz Splita, sa Splitskog festivala, ali staro 60 godina. Sa Splita 1966. godine Vice Vukov, tada jedna od neprikosnovenih zvijezda, prije nego što je politički zglajzao pa otišao u nemilost, dakle Vice Vukov sa pjesmom koja nije baš imala veze sa Splitom, nego više sa Bokom Kotorskom, ono Bokeljska noć, bar ja to tako sebi tumačim, Split 66. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje.
4: Radio Vogošća. Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
5: Dobar dan, želim vam baš

0: raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Marketing. Pišite nam, Viber broj radija Vogošća 062

0: radija. Vrijeme danas.
1: I pa red je malo da progovorimo i o vremenu. Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz malo da umjereno na oblaku. Jutro se u Sarajevu 11 stepeni, trenutno 24, a kako kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, moglo bi biti do 28-29 stepeni. Eto, očekuje se sunčano danas cijeloj zemlji uz malo da umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne ili tokom noći i pljuskovi i kiša. Očekuje se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Temperature od 26 do 32 na jugu će ići i do 34 stepena. Trenutno u Mostaru 29, Banja Luka 30 stepeni. Šta kažu meteorolozi za sutra? Za Sarajevo govorim, sutra umjereno oblačno. U Sarajevu jutarnja oko 16, najviša dnevna oko 18, oko 28 stepeni, pardon. U utorak ujutru pretežno vedro, popodne bez oblaka, totalno vedro 16, jutarnja je 29, najviša dnevna, a srijeda sunčano, vedro bez oblaka, 15 jutarnja, a 31 stepen ona dnevna. Naredni dana bez padavina i, boga mi, puno toplo. Nema više behara, ali Hanka Paldum šeta od behara do behara, od jabuke do jabuke.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje. Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć. Stanje na putevima u BiH.
2: Idemo kratko do Bihamka. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezoni godišnjih odmora, u poslijepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Eto, to je to kratko. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljenja i Jablanjca Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, ostali ne mogu saobraćati. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ukratko, iz Bihamka mi idemo dalje, 12:34.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: A u nastavku programa, poštovani slušatelji, nekoliko lijepih, rekao bi pametnih, nisam ja to izmislio. Možda i ja nešto izmislim, ali neću vam o tome. Malo ćemo o životu, o uspjehu u životu. Naime, ako želite biti uspješni, posmatrajte uspješne ljude i radite ono što oni radi. Ako je to uspjelo njima, onda će vjerovatno uspjeti i vama. A znate šta je temeljni ključ svakog uspjeha? Akcija. Ko nešto počne, on će to i završiti. Nemojte se truditi da budete uspješni, već da budete vrijedni. Uspjeh će doći ako ste vrijedni. Sve što vam je potrebno u ovom životu je neznanje i samopouzdanje, a onda je uspjeh siguran. Ako imate znanje i ako imate samopouzdanje, morate uspjeti. Kao što uspiju i ovi naši dobri pjevači, donose nam lijepe pjesme, a Enes Begović kaže, lijepa je sreća ako dođe iznenada.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Često čitamo ili čujemo savjete. Treba svaki savjet primiti. I onaj koji nije dobar i onaj koji je dobar, koji garantuje da ćete uspjeti. Jer da ne dobijete ni ružne savjete, ne bi znali nekada da to nije dobro. A jedno doživljeno iskustvo je bolje od 1000 savjeta. Dobro? Kaže, evo je, dobio sam jednu porukicu koja kaže ovako: ne ubiju te suze koje pustiš, ubiju te one koje progutaš. Interesantno. Hvala ti, kolegice. A mi idemo dalje. Lepa Brena, kaže Robinja.

Nažalost, ponekad moramo kazati tužne vijesti. Naime, planinari iz Zenice su krenuli na osvajanje Elbe.

Idemo dalje, 13 sati i 20 minuta, pišite nam porukice, u nastavku slušamo Mileta i pjesmu Udaj se za mene. Kaže, čovjek kome nikom ne vjeruje, postaće čovjek kome niko neće vjerovati. Ovo je interesantno, ako nikom ne vjeruješ, postaćeš osoba kome niko drugi neće vjerovati. Dobro, slušamo Mileta, Udaj se za mene, pišite nam porukice na Viber broj 062 045 118.

E, dobra, ova, dobio sam dobru potvrdu za ovo, da je dobra pjesma. Evo, ako kaže poruka. Selam vama i cijenjenom slušateljstvu od Hasića. Selam za Hasiće, kaže, od Hasića koji su vrijedni kreće. E, svaki taj, ti momci što kreće, svaki od njih ne se dobro kreće da to što prije završi. Može li za ovu vrijednu ekipu nešto od Halda Bešlića? Vaš izbor, želim vam ugodan radni dan, zahvaljujem. Hvala vam, gospođa Nafija, poselamite te majstore i reci im nek ono, malo požurite. Sto će brak, još malo, popodne. Hvala lijepo, ide od Halda jedna lijepa pjesma, iznenađete se, a ovo moram pročitati. Čovjek se izvalio na kauč, onako, da li pije sok, pivu, nije bitno, ali ništa, mrzovoljan, ma neće ništa da radi, ko bi majstori što kreće. Kaže on svoju ženi koja stoji, onako, stoji kraj prozora, gleda, ne zna šta će, kaže on njoj, zašto samo stojiš tu kraj tog prozora? Kaže, kada tebe vidim takvoga, ne znam da li bi skočila, ili bi ga zatvorila. Kaže njoj čovjek, a samo ti skoči, ja ću ga kasnije zatvoriti. Idemo s pjesmom. Pjesme moje i Halid Bešlić.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogoševa će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, Srce Marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskreno osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.

0: Idemo dalje. Pisala nam je draga Jasmina. Jasmina, pozdrav i tebi. Dobar dan svaki dan, kaže Jasmina, nešto sinana. Dobro, bit će Jasmine nešto lijepo, ali provjerit ću ovu pjesmu što Šemsa pjeva, Ruža i trn, da li je to to? Dobro, to ćemo provjeriti kasnije, a mi idemo slušati sinana. Pišite nam Vibe broj 062-045-118 je naš telefon. Zapamtite dobro, put do bogatstva je maraton, a ne onako brzo trčanje ili sprint. Slušamo sinana.
1: Radio Vogošća, sam

Idemo dalje. Evo jedna rođendanska lijepa čestitka. Azra i Hasan. Roditelji Azra i Hasan svom sinu Emilu čestitaju četvrti rođendan. Rođendan je sutra, ali to oni unaprijed radi. A ovim lijepim željama pridružuje se i Nena Devla. Znači, Emile, sretan ti rođendan. Kažu roditelji tvoji da ti već imaš i curu neku. Hajde, dobro, nek imaš i vrijeme da imaš. Mislim, moraš ono početi kako treba.

Dobro, kaže, moj unuk ima i curu. E, po moje, Emile, nek ti je sretan rođendan, a mi ćemo zapjevati, odnosno zapjevat će Duško Kuliš pjesmu Sretan ti rođendan. Sretno, Emile.

Jedna ruža i jedan trn, kaže Šemsa, poštovani slušatelji, još jedna lijepa pjesma Ljuba Aličić, Dronska kafana, a nakon toga slijedi Sevdah. Ako želite neku lijepu sevdalinku, pišite na porukicu na Viber broj 062 045 118.

Idemo i dalje. Vijest koju smo upravo dobili u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen dan žalosti zbog tragične smrti petero zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Najavio je to u svom obraćanju na društvenim mrežama premijer Federacije Nermin Nikšić. Vlada Federacije će u toku sutrašnjeg dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednu počast našim stradalim sugrađanima. A među stradalim je i doktorica Mihajla Čaušević. Tragična smrt ove doktorce potresla je Bosnu i Hercegovinu, a posebno njene kolege iz zdravstvenog sistema i planinarske zajednice. Specijalistica maksiofacijalne hirurgije iz Zenice iza sebe je ostavila bogatu profesionalnu karijeru, ali i impresivne uspjehe u planinarstvu. Idemo mi dalje, pišite nam na Viber broj ako želite neku sevdalinku do 15 sati, samo slušamo Sevda, sagradaca Bijele kule.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogoševića će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, Srce Marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca.

Idemo dalje. Kaže meni jedna lijepa poruka. Veliki pozdrav za naše prijatelje. Može li jedna sevdalinka? Hej Munira, gdje ti je Muharem? A pišu mi Sifet i Munira Šuman iz Kanade. E sad, Munira dodaje, a može hej Munira, gdje ti je Sifet? Hoću da kupi lubencu. Slušamo Safeta Isovića i pjesmu Hej Munira, gdje ti je Muharem?

Idemo dalje. Evo ovako, zvao nas je Tarik, on je poželio da čuje pjesmu Cvati ružo moja od Zore Dubljević. Pisao nam je Sanel iz Bugojna, koga iskreno pozdravljamo, kaže: Moj konjiću, moje desno krilo. Ja imam dvije pjesme što se tiče Moj konjiću, jednu pjeva Safet Isović, Moj konjiću mili, i Sejo Pitić, Moj konjiću laki lagani. Pa dok mi slušamo Zoru, nek nam Sanel napiše koju će od ove dvije.

0: 062-045-118.
1: Idemo dalje. Za Sanela iz Buguna pjeva ponovo Sapet, jablani se pobijaju. A za sve Goraždanke i Goraždane naravno, Sevda Huzbehar pjeva pjesmu Goraždanka. I još jedna muzička, Asim Brkan i Mujo kuje konja po mjesecu. Slušamo ove dvije, tri sevdalinke, zavisi od poruka. Možda ćemo samo dvije, pa

Već smo kazali kako je u Kaknju otkazan koncert Armina Muzaferije, a grad Zenica i organizatori ljetnog festivala otkazali su večerašnji koncert Emine Jahović koji je trebao biti održan u okviru ovogodišnjeg festivalskog programa. Eto, nije poznato hoće li zbog ove tragedije biti otkazani i ostali sadržaj Zenica Summerfesta. Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Evo, već smo javili da će u federaciji sutra biti, sutra će donijeti odluku koji će to dan biti dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Idemo dalje, u nastavku Šaban, daj mi Bože, pišite nam ili nazovite na broj telefona

0: Idemo mi dalje, 16 sati i 7 minuta. Evo ovako, slušat ćemo sad za našu Nanu Soadu iz Hadžića pjesmu od zajma Srušila se kula i kapija. A sad jedna malo duža poruka. Evo ovako, prije toga jedan poziv pa ćemo onda poruku čitati. Halo, izvolite.
1: Dobar dan, gospodine Edžeme.
0: Dobar dan i vama, kako ste nam?
1: Dobro, hvala, zovem iz Sarajeva.
0: Kažite.
1: Molim vas, može li uz zajma Repovac sa pjesmom...
0: Kakav zajim Repovac? Da nije Faruk Repovac?
1: Ja, Faruk Repovac sa zajmom. Pjesma, ne znam kako se zove pjesma, ali refren se ponavlja. Čekao sam, plakao cijel dan i noć, želio te i mislio da me voliš, šta će doći. Imate sigurno tu pjesmu, slušala sam je kod vas.
0: Kako ste rekli, čekao
1: Faruk,
0: sam...
1: Faruk Repovac...
0: Ma znam, čekao sam...
1: Plakao cijel dan i noć.
0: Plakao...

Evo, čuli smo sve pjesme, bilo je to i za Azru, bilo je njenog Emila i Hasu, a mi idemo dalje, pozovite nas 434-888, da kažemo, evo, Vogoši, dobijanka je, bit će kiše malo popodne, a nema je, a, malo ćemo vremenu, dok vi ne pozovete, šta kažu za sutra, dolaze nam lijepi dani u Sarajevu, sutra umjereno do pretežno oblačno, nešto više oblaka, moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 28 stepeni u Sarajevu. Sutra, ali u utorak i srijedu vedro. Utorak će biti 29, najviša, predviđa se naravno, a u srijedu čak 31 stepen, jutarnje oko 15-16 stepeni. Idemo pjevati 16 sati i 19 minuta, imamo jednu porukicu, piše nam

Muamer Gaddafi. Nema moje pjesme, Muamere, žao mi je, tjeraj mala bodove sa brijega od Halila Samardžića. Baš mi je žao, Muamere, nema ove pjesme, aj napištam nešto drugo. Znam ovu pjesmu.

0: ste bili, gospođo?
1: E, nisam bila, vjerujte, to su se malo prešli.
0: Izvinjavam se.
1: Ništa, ništa, nije problem nikakva. Ti taki gospodin da meni tako kažeš, ja hoću pjesmu da naručim, a ti ništa.
0: Jeste, ali ste zvali prije desetak minuta i neka ste, nisam ja ništa.
1: Nisam, vjerujte da nisam.
0: A ko je zvao sa ovog broja?
1: Sa ovog broja, lično.
0: Da.
1: Nije.
0: Ajde, dobro.
1: Ne bi trebao da iko.
0: Ajde, možda nije niko. Ajde, možda nije niko.
1: Važno je da vi mam, da pustite samo od Jasmina Bureka onu pjesmu Bosno.
0: Šeher Bosno.
1: To super.
0: Gospođo draga, da nešto kažem. A ja imam sve ovdje ko me zove. Koji broj, ne možete me ovaj...
1: Ja sam zvala jučer, danas nisam, vjerujte.
0: A dobro, da izvinjavam se.
1: Ja kažem da nisam, da sam, ja bi rekla, nije problem nikakav.
0: Tako je, dobro. Biće vaša pjesma.
1: Hvala. Hvala puno, prijatno.
0: Hvala vam, svako dobro. Dobro, idemo pjevati... Jasmin Burek, Šeher Bosno.

Nakon bureka pjevaće Ibro Hadžić pjesmu sa Igmana Pogledati lijepo za jednu veselu raju, veselo društvo u Nahorevu.

Idemo dalje sa vašim muzičkim željama, da vidimo malo šta nam pišete. Dobro, hvala, piše nam Muamer. Muamere, pozdrav tebi veliki. Dobro, a u nastavku Šaban Šaulić i pjesma Tajna želja, nakon toga Sheila i Keba, ako nam je suđeno.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogušića će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, Srce Marketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.

Upravo kad je ova moja podloga krenula, znate koliko je bilo sati? 17 sati, 17 minuta i 17 sekundi. Eto, nešto mi se tu spojilo. Idemo dalje, slušamo dobru muziku, da vidimo ima neka porukica, o čemu se radi, sad ćemo to. Pozdrav vama Edheme, a Tarik nam naš piši. Ako može pjesma od Ibri Bublina, ja ti dođo kao gost. Hvala, hvala Tarik i tebi. Ide pjesma odma, a vi nas možete i pozvati u međuvremenu, ako želite. Ibro Bublin i ja ti dođo kao gost. Dobro. Sad je već 17 sati i 18 minuta. Hvala Tariku, idemo pjevati, uživajte. Ja ti dođo kao gost.

Idemo dalje. Kaže poruku ovako, poštovani voditelju, ako nije sramota po drugi put što tražim pjesmu, ma nije Sanele, kakva sramota, ali ovo je za mog kolegu koji pati zbog ljubavi. Sinan Sakić, nisi ti Bog, molim vas, hvala Sanele. Sanele, nije problem što ti pisao drugi put, slobodno ti piši, kad god možeš, ali ovu pjesmu nisi ti Bog, ja nemam. Ajde, ako može neka druga, dok sam ovdje, nisi ti, Sinela, kakvi, nema šansi. Nema te pjesme, Sanele, daj neku drugu sličnu ovako za ovog tvog druga koji pati, možda će da mu se vrati, mogu bi on poruku nekoj drugoj slati da više ne pati. Eto, idemo dalje, napisi Sanele, pa ćemo staviti u drugu pjesmu, a sada ide Vesna Zmijanac, kaže Sve za ljubav. Evo mu, dobra mu je i ova. Poslušaj malo.

0: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
1: Evo imamo još jednu porukicu, molim ako može za ovu radnu ekipu, poprilično umornu i na Anu, Hakala, a da me voliš ti, ako nije problem, zahvaljujem. Ma nije, gospođa Nafija, nije, bit će ta pjesma.

Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. Ostanite sa nama do kraja. Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane

0: Oružane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne bogošćanske teritorije, linije na brdo Žoč. Organizator obilježavanja bilo je Udruženje ratnih vojnih invalida općine Bogošća.
1: Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šahida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Bogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca drugog bataljona prve slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne bogošćanske teritorije i linije na brdu Žuč. Posebno emotivan govor održao je borac iz Ugorskog Omer Hasanović, koji se prisjetio tih teških ratnih dana.
2: 3. juli 1993. godine, kada smo imali bukvalno jedan od najžešćih napada, pješadijskih napada i ulazaka neprijateljskih vojnika u dio naše odbrane, gdje je popustila pod jednom ogromnom artiljerijskom pripremom odbrana na Šabanovoj kući, i tada su agresorske snage, odnosno četnici, uspjeli da ovladaju sa 6 rovova naših. 6 dana posle toga mi smo, hvala Bogu, uspjeli u jednom kontranapadu da vratimo te naše izgubljene linije i da učestvimo još više nego što smo imali taj bedem odbrane. Tako da je ovaj dan cjelokupno sjećanje na naše šehide, 24 šehide iz Ugorskog. Od toga je 6 šehida odlikovane najčešće ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Da sjetimo i naših 5 komandira četa iz Ugorskog koji su dali svoje živote u odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su stajali na čelo odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su rukovodili nama u postavljanju svih linija i odbijanja neprijateljskih pokušaja da vladaju našom zonom odgovornosti. Naselje Ugorsko je specifično iz razloga što se nalazi blizu kompleksa tada Unisovih fabrika, a još značajnije što su četnici uz pomoć JNA uspjeli da izvrše probijanje putne komunikacije kroz Prijecove fabrike preko Poljina i Mrkojevića, i ta komunikacija je služila za komunikaciju okupiranih dijelova grada Sarajeva, Ilijaša, Hadžića, srednjeg dijelova Vogoše, sve do Olovskog ratišta. Oni su koristili tu putnu komunikaciju sa ostatkom okupiranog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to najžešća agresorska ofanziva koja je trajala tih julskih dana 1993. godine, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo je u jednom danu palo rekordnih 3777 granata.
2: Taj dan je počeo u Ugorskom ujutru 5 do 5. Znači, bio sam budan, 5 do 5 ujutru počeo sa jednim ulazak u Prijecove fabrike kod Energopetrol pumpe je bio instaliran i postavljen VBR. Taj VBR je sa 12 raketa počeo tu kanonadu taj dan što se tiče Vogošanskog ratišta. I znam da je taj dan bukvalno se tresla zemlja Ugorskom, i ova kotlina ovdje ispod kota Žuča i Mujkića brda da je bila nepregledna. Znači, nije se jednostavno vizualno ništa vidjelo od prašnje, od baruta i od silnih tih detonacija koji su taj dan. Jednostavno su naši rovovi tada, što kažemo mi, preorani, ali hvala Bogu mi smo dali sve od sebe i opstali smo.
1: Sead Hadžić, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogoše, se također sjetio tih teških dana.
3: Ja mislim da bi generali NATO-a trebali doći da ispitaju psihu, moral i snagu ljudi, da nikad nije bilo više od 50 do 60 ljudi na ovom terenu, a ogromno prostranstvo. Ovo je veliki teren, ovo je ulaz u Sarajevo, i prvo uporište koje, međutim, malo je teren išao na ruku našim borcima, pošto je nageto prema Vogošći, ovim rubom kose do fakulteta, gore do Mujkića brda. To je bilo 5-6 rovova, po par ljudi. Neprijatelj nije imao, najvjerojatnije nije imao znanje da nije imao dobru izvidnicu da to vidi. Mada Blagovac, Podjine, sve imalo ovo oko na dlanu, tako da je na današnji dan prije 30

0: četiri godine statistika pokazala da je najviše granata taj dan palo.
1: Čitanjima literarnih radova o temi Bitka za Ugorsko svoj doprinos obilježavanju 33. godišnjice dali su i Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.
2: Da se hrabra borba naših branitelja neće i ne smije zaboraviti, svjedoče i brojna spomen obilježja podignuta na cijelom području općine Vogošća. Jedno takvo sagrađeno je na stadionu Hakija Mršo, nekadašnjim fudbalerima ovog kluba, kasnije hrabrim braniteljima naše općine. Poslije više godina na ovom mjestu počelo se sa rekonstrukcijom i uređenjem ovog spomen obilježja, koje će dobiti drugačiji izgled, a sve sa ciljem i obavezom svih nas sačuvati sjećanja na naše hrabre šehide i borce, koji su dali svoje živote za domovinu, Bosnu i Hercegovinu.
3: Stadion Hakija Mršo, dom fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture pamćenja i iskazivanju poštovanja prema šehidima i poginulim borcima.
4: Spomen obilježje staro, odnosno spomen obilježje fudbalskog kluba Unis, u spomen članovima fudbalskog kluba Unis na period 92-95, koji su izgubili svoje živote, njih 16, je ugrađeno 97. godine i u znak toga, možda se, evo, Pika sjeća, snimao je igrane utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbalski klub Unis. U tom periodu, znači, posle samog rata i reintegracije opštine Vogošća, malo je bilo kamenorezaca i ljudi koji se bave tim stvarima. Tako da je ugrađeno ono što su ljudi u tom periodu iz upravnog odbora fudbalskog kluba Unis imali, našli i to je i postavljeno. I ja im ovim putem svakako želim da se zahvalim, jer oni su krenuli tim putem i oni su imali, eto da kažem, onaj jedan pravi nijet i sjećanje jedno da postave taj spomenik, jer ipak fudbalski klub Unis je sigurno jedan od, hajde da kažem, najvećih klubova po izgubljenom članstvu u Bosni i Hercegovini. Na svakoj domaćoj utakmici naši igrači idu na taj spomenik, poklone se i odaju počast Fatihom, učenjem Fatihe.
3: Realizaciju projekta finansijski su podržali općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo.
4: Znao sam uvijek da u bilo kojoj rekonstrukciji, bilo čemu ovdje vezano za stadion, ću imati podršku općine Vogošća, ali igrom slučaja jedan put se pojavio ministar za boračka udruženja kantona Sarajevo ovdje u Vogošći i nekako sam ja tu priliku iskoristio, zamolio čovjeka, ispričao mu priču šta mi je potrebno, šta treba da uradimo i tako dalje. I on je dao obećanje zajedno s općinom Vogošća i evo, hvala Bogu, davno je to trebalo da se radi, znači ima sigurno četiri godine kako je to pokrenuto.
3: Završetkom rekonstrukcije spomen obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda, koji će biti održan u periodu od 4. do 6. 9. 2026. godine.
1: Cilj sajma je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Direktorica Kulturno-sportskog centra Vogošća ističe zadovoljstvo što će Vogošća prvi put imati sajam meda.
5: Radi se o sajmu koji je planiran da traje 3 dana u mjesecu septembru i to prvi vikend septembra. Nadamo se lijepom vremenu, je li, ako Bog da, obzirom da je planirano da se taj sajam realizuje ovdje na trgu branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Raspisali smo javni poziv na našoj internet stranici, također je objava emitovana i putem kanala općine Vogošće i radio televizije.

0: Vizije Vogošjeva, koristim ovu priliku da pozovem sva fizička lica i sve pravne subjekte koji imaju ili adresu, odnosno sjedište na području općine Vogošća, a bave se proizvodnjom meda, proizvoda meda i generalno proizvodnjom domaćih proizvoda, da se prijave na ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren do 7. augusta. Sve što naši privrednici, odnosno fizička lica koja se bave nekom od ovih djelatnosti, treba da učine jeste da pošalju pismo namjere na mail javnu ustanovi KSC Vogošće, dakle ksc.vogosca@gmail.com, i mi ćemo naredne sedmice, dakle od 10. do 15. augusta obaviti, zapravo izanalizirati sve pristigle prijave, obaviti sastanke i razgovore sa privrednicima i fizičkim licima koji planiraju učestvovati u ovogodišnjim sajmu meda, i nadamo se da će, jeste da je prvi sajam, ali da ćemo već ovim prvim sajmom zapravo otvoriti jednu tradiciju. Planirano je da taj sajam bude tradicionalni sajam i on zvanično nosi naziv Srce Vogošće, tako da ćemo u srcu Vogošće, iz srca Vogošće u septembru mjesecu, ako Bog da, prikazati šta je to što vogošćanski privrednici, odnosno vogošćanski naši građani nude sa svoje trpeze, evo na trpeze svih onih koji budu zainteresirani da poprate taj sajam.
1: Obzirom da Vogošće ima mnogo onih koji se bave pčelarstvom, to jest proizvodnjom meda, nema sumnje da će sajam biti izuzetno posjećen.
0: Obzirom da ćemo mi kao organizatori obezbijediti i stolove za izlaganje, odnosno prodaju njihovih proizvoda, računali smo sa nekom cifrom od 10 tih izlagačkih stolova. I ono što nas raduje jeste da, evo već je treći dan ovog javnog poziva, ipak je ta cifra veća, što nam je drago, pričinjava nam ovaj zadovoljstvo, tako da očekujemo veći broj izlagača nego što je to prvobitno planirano. Ono što je također značajno kazati za taj sajam jeste da to neće biti sajam na kojem ćete, naravno da hoće najvećim dijelom biti posvećen tome samo doći i kupiti proizvod koji vas interesuje, već ćemo mi u okviru ta tri dana realizacije sajma ovdje na trgu imati i neke edukativne radionice za djecu, tako da će roditelji sa djecom imati prostor da ostave djecu, da se ona malo igraju, zanimaju, da nešto šta i nauče, dok roditelji proprate šta je to sve što će se nalaziti na našim sajamskim stolovima. Tako da planiramo pored, dakle, ovog izlagačkog, odnosno prodajnog dijela, da imamo i te neke radionice, odnosno igraonice za djecu. Razmišljamo i o varijanti postavke, stalne postavke neke bosanske sobe. Vidjet ćemo da li ćemo to realizovati.
1: Pored općine Vogoša, Kulturno-sportskog centra Vogoša i Radiotelevizije Vogoša, svoj doprinose sajmu dao je i Probio Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijava za sajam je 7. august 2026. godine do 16 sati. Sajam će biti održan u periodu od 4.9. do 6.9.2026. godine.
2: Pripadnici EUFOR-a posjetili su edukativno-kreativni centar Teta Pričalca, gdje su za mališane održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Kroz razgovor i interaktivne sadržaje djeca su učila kako prepoznati opasnosti i pravilno reagovati ukoliko naiđu na sumnjive predmete. Cilj posjete bio je razvijanje svijesti o sigurnom ponašanju i važnosti prevencije. Kako je proteklo druženje, pogledajte u prilogu.
3: Iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalca istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja, jer najmlađima na njima zanimljiv način prenose važne poruke o sigurnosti.
4: Mi smo danas ugostili EUFOR-ov tim za deminiranje. Oni će održati stvarno lijepu i poučnu prezentaciju prilagođenu uzrastu djece koja su u centru. Time će djeca naučiti i steći važno saznanje o kako sačuvati svoju sigurnost i kako uopšte sačuvati sigurnost ostalih u slučaju da negdje, kada su u prirodi na nekom izletu, ako prošetaju ili nešto, ako vide oznake, znači da ne trebaju ići tamo i mogu upozoriti druge, čak da znaju da trebaju pozvati policiju i prijaviti.
3: Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.
5: Mine su jedna opasna stvar ima jedna traka koja se stavi i tu piše pazi mine. I ako vidiš da tu ima ta traka, ne smiješ ići tamo jer je opasno.
6: A da li ti, Amina, znaš koje boji ta traka?
5: Žute. Naučio sam o minama da su to opasne bombe i da

0: Da su bacali u rijeke, pa kad brodovi prolaze po rijekama, može se mina zakačiti zato i eksplodirati.
1: Mine mogu biti ispod vode i mogu biti na zemlji. Ljudi moraju paziti gdje su mine, moraju gledati ispred sebe i paziti sebe. Ima jedna žuta oznaka što ima kostur u sebi i ima kao kosturski X i piše pazi mine uzvičnik i ne smijemo ići i ne smijemo se približavati tamo gdje je taj znak, moramo se paziti, moramo gledati ispod sredi, moramo gledati po zemlji da li ima mina i gdje.
2: Kad je bio rat, tad su se stavljale mine i kad je prošao rat, dolazili su vojnici i kupili mine i onda nisu negdje u šumama daleko ima znak gdje koji je žute boje i piše pazi mine.
3: Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.
4: Imali smo i radionice gdje smo ih učili i o vatrogascima, i o policajcima, i o doktorima. Imali su pjesmice kako će zapamtiti brojeve tih institucija i u slučaju da kroz pjesmu lakše zapamte brojeve, da znaju koga pozvati u hitnoj situaciji. Njima je to zanimljivo, osjećaju se važnim kad nauče nešto novo i nešto što će služiti i njima, a znaju da i time mogu pomoći drugima. Djeci je to potrebno, trebaju se osjećati važnim i sa djecom treba postupati sa odraslima na nivou da bi razumjeli i da bi naučili, da bi imali želju da uče još dalje.
3: Edukativno-kreativni centar Teta Pričalca ugostio je pripadnike Eufora koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
5: Talent, trud i predan rad mladog fudbalera FK Unis Imrana Hodžića donose mu nova velika priznanja. Nakon što je ove godine privukao pažnju trenera na kampu Real Madrida u Sarajevu, Imran je zablistao i na kampu NK Dinamo Zagreb održanom u Ilijašu. Sjajnim nastupom izborio je poziv za 6-dnevnu probu i boravak u Zagrebu, potvrdivši da se pred njim nalazi svjetla sportska budućnost. Donosimo priču o dječaku koji svojim radom, talentom i skromnošću ponosno predstavlja FK Unis i Vogošću.
3: Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler fudbalskog kluba Unis Imran Hodžić. Dječak koji od svoje četvrte godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prvi fudbalske korake.
6: Treniram 6 godina, ovaj sport sam odabro jer imam puno drugova.
3: Kako je tebi na treninzima?
6: Na treninzima mi je lijepo, imam puno drugara, trener uči mene neke stvari još jače i tako sam mislila.
3: Nedavno si bio na jednom kampu u Sarajevu, na jednom u Ilijašu i gdje je bilo bolje?
6: Pa bile u Ilijašu.
3: Šta ste tamo radili?
6: Pa tamo smo imali kontakt s loptom, sve smo imali.
3: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu. Ali je odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagrebu Ilijašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
7: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida i on je nas podio da ga upišemo kao to da mu bude nagrada. Mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid, to je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. U ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, taj mlađi, onaj primjen i da je pozvan u akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga, 2 puta po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide jel on za njim. Nama je s njim bilo drago i sve, i ono, htjeli smo mi to, međutim kad se ono malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Ilijašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrid.

0: trenira u fudbalskom klubu Unis.
1: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji, a moj trener se zove Nermin Fatić.
0: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
2: Moj cilj oko te cijele selekcije, taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci, evo pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanja i na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
0: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Bogošću. Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem, autorica Leila Motoruga. Pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku. Ovim dijelom nastavlja istraživati duboke emocije, unutrašnje dileme i životne priče u kojima se mnogi mogu prepoznati, donoseći priču koja otvara pitanja o izborima koje pravimo i njihovim posljedicama. Roman Zapisano u dnevniku autorice Leile Motoruge govori o životnim raskrsnicama na kojima se svako od nas barem jednom našao.
3: Ideja je nastala tako kada mi se počelo jedno pitanje vrtiti u glavi, a to je koliko zapravo jedan neispričan život utiče na živote drugih ljudi. Koliko ljudi nosi tajnu neku u sebi i koliko smo skloni osuđivanju prema nekim ljudima. Tako je nastao lik Klara u romanu. Ona je imala jednu veliku ljubav koju je cijeli život prešutila. Samo ju je zapisala u dnevniku. Poslije njene smrti njena unuka Laura pronalazi taj dnevnik i zapravo shvata da uopšte baku svoju nije poznavala. Prvi put saznaje tu njenu veliku ljubav koju je prešutila. I koliko mi zapravo, svi mi poznajemo nekoga za kojeg smatramo da znamo sve o njemu, ali šta ako zapravo ništa o tome ne znamo?
0: Centralna tema romana jeste pitanje koje mnogi sebi postavljaju. Šta bi bilo da je bilo?
3: Na prvu to je ljubavna priča, ali ja bih rekla da je to puno više od toga. To je priča o jednoj neostvarivoj ljubavi, o porodičnim tajnama, o oprostu, o kajanju i o tome kako jedna odluka može promijeniti cijeli život jedne osobe. Kroz roman se vrti jedno pitanje o kojima svi mi ponekad razmišljamo, a to pitanje glasi šta bi bilo da je bilo? Šta bi bilo da smo nekada poslušali srce umjesto razuma? Šta bi bilo da smo bili hrabriji? Šta bi bilo da smo ostali ili otišli iz neke situacije? Mislim da će se mnogi čitaoci baš u ovom pitanju pronaći.
0: Kroz priču prožetu emocijama, roman prati likove koji se suočavaju s odlukama između srca i razuma, ljubavi i sigurnosti, hrabrosti i straha.
3: Glavna uloga je Klara, koju sam spomenula. Roman započinje njenom smrću i kako je ona taj dnevnik pisala koji na kraju otkriva njena unuka Laura. Znači, Klara je glavni lik, a njena nesuđena ljubav, neostvariva ljubav je Branko. I oni su imali paralelne živote, a uvijek su bili jedno drugome u srcu, cijeli život, i jedno ću otkriti, na isti dan su umrli, iste godine, isti dan, samo je Klara umrla u Splitu, a Branko u Sidneju.
0: Ovaj roman namijenjen je svima koji su se nekada suočili s kajanjem, preispitivanjem vlastitih izbora ili osjećajem da je život mogao krenuti drugačijim putem.
3: Roman nije pisan samo za žene, iako

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Najbolji radio.
4: Radio Vogošć.
3: Radio Vogošć.
1: Slušate dječji program Radio Vogošć.

Mali žuti cvijet. U jednoj prekrasnoj indijskoj bašti procvjetao je jedan mali žuti cvijet. On cvjeta samo jednu sezonu i zatim uvene. Kada je jedan posjetilac ušao u tu baštu, sa svih je strana mogao čuti samo žalbe. Na primjer, mango se žalio da bi radije bio kokosova palma, jer je ona cijela korisna i njeni plodovi i lišće i grane i deblo mogu se za nešto iskoristiti. A kokosova palma s druge strane zavidjela je mangu zato što je njegov plod tako skup i zato što se svugdje izvozio. I tako su sve biljke zavidjele jedna drugoj. I samo su se žalile, misleći da je ona druga korisnija i bolja. Tada je posjetilac u jednom dijelu bašte ugledao mali žuti cvijet. Sagnuo se kraj njega i upitao ga: "A zašto se ti ne žališ?"

kao ostali. Mali žuti cvijet mu je odgovorio. Posmatrao sam kokosovu palmu i dugo sam ju zavidio na lišću koje se njihalo na vjetru. Poželio sam da ja mogu nositi divne sočne plodove kao mango ili da mogu imati predivne boje kao orhideja. Ali tada sam nešto shvatio. Da je priroda htjela da ja budem kokosova palma ili mango, takvog bi me stvorila. Priroda je htjela da ja budem mali žuti cvijet, pa sam ja odlučio da ću biti najbolji mali žuti cvijet koji je ikada postojao.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Opusti se i uživaj najbolje tek slijedi noćni program na talasima Radio Vogošća.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: A kao
5: aerodrom,
1: B kao
5: bolero,
6: E kao
5: EKV,
1: C kao
7: crvena jabuka,
1: E kao
7: elemental,
1: A kao
7: Azra,
1: D kao
7: da,
1: A kao
2: abeceda,
1: muzička abeceda.

I poštovani slušatelji, evo nas u novom izdanju muzičke abecede. Dakle, vrijeme je da vam donesemo i drugi dio priče o grupi Zabranjeno pušenje. Naime, godine 1996. Stučić i Srdić skupa sa članovima pratećeg benda Top Liste Nadrealista i njenim članovima kao što su Sejo Kovođ, Jani Pervan, Dušan Vranić i Samir Čeremida postaju jezgra nove postave benda. U to vrijeme bend radi na svom novom studijskom albumu. Tako se peti album Zabranjeno pušenje Filđan Viška izdaje 1997. godine u izdanju Dallas Recordsa i Nimfa Sounda. Stučić je uz pomoć Srdića napisao sve pjesme te producirao album. S ovog albuma predstavljena su četiri singla i to Možeš imati moje tijelo, Mile Hašiša, Repubertet i naslovna pjesma Filđan Viška, za koju su snimljeni video spotovi koji su producirali sami članovi, dakle grupe. Produkcijsko iskustvo iz Top Liste Nadrealista pokazalo se dragocjenim u snimanju spotova koji bivaju vrlo dobro ocjenjeni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, gdje je grupa redovno nastupala. Na promotivnoj turneji su, pored spomenutih Sučića i Srdića, sudjelovali i Predrag Bobić, Zoran Stojanović, Nedžad Podžić, Marin Gradac, Bruno Urlić i Branko Trajkov, a povremeno i Samir Čeremida i Đani Pervan. Ista postava je 1998. godine realizirala i prvi uživo koncertni album Hapsi sve, dakle 1997. godine u Zagrebačkom domu spotova sa Darijom Vitezom, novim menadžerom grupe u ulozi organizatora koncerta i izvršnog producenta albuma.

Početkom 1999. godine, neposredno nakon završetka promotivne turneje za Phil Jambiška, započelo je pisanje pjesama za sljedeći album benda u Olimpijskom centru, dakle u Gorskom Kotoru. Album Agent Tajne sile sniman je u Holandiji u martu 1999. godine, a producirali su ga Stučić i Zlaja. Agent Tajne sile objavljen je dakle 1999. godine. S albuma su izbačene 4 singla, Posao kuća Birtija, naslovni Agent Tajne sile, Jugo 45 i Pupoljak. Treći singl s albuma, pjesma Jugo 45, odmah je zasjela na najviše mjesto, dakle ljestvica hitova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Grupa je odmah po izlasku albuma krenula na promotivnu turneju u sastavu Sučić, Srdić, Gradac, Bobić, Urlić, Dragomir Henendić i Trajkov. Međutim, naporni ritam turneje kao i druge obaveze vrlo brzo dovodi do toga da grupu napuštaju

0: Početkom 2000. bend priprema materijal za naredni album Bog vozi Mercedes. U međuvremenu bend je dobio novog člana Udara Gaša Albina Jarića, poznatiji kao Rasta, koji je ranije radio sa muzičarima kao što su Eric Clapton. Novi album Bog vozi Mercedes je sniman u improviziranim studijima, dakle od marta do juna 2001. godine. Album je bio zamišljen kao odmak od velikih muzičkih projekata, tako da niko nije očekivao da će to postati najprodavaniji album zabranjenog pušenja nakon rata, koji se prodao u više od 35.000 primjeraka. Album je objavljen u decembru 2001. godine u izdanju Menarta. Stučić je napisao i producirao 4 video spota od ukupno 6 objavljenih. Za pjesmu Arizona Dream bend je osvojio nagradu Davorin za najbolju rock pjesmu 2002. godine, a koncertna turneja benda za promociju njihovog 7. studijskog albuma imala je 250 koncerata. A godine 2001. članovi benda sudjeluju u jednom društveno odgovornom projektu gdje su organizirali muzičke radionice za djecu i mladež koji su bili žrtve mina. Projekt su podržala ambasade Kanade, Norveške i SAD-a u Zagrebu.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad duplja krole

Vuko Ređepagić je bio čovjek koji je mislio da će moći shvatiti svijet samo ako završi srednju ekonomsku. Ovaj ugledni gospodin i član sekcije mladih trezvenjaka uskoro će shvatiti šta znači ne stići kući prije sumraka.

0: časti se orijeli. Ćao, na vrat.
1: Pogledajte, dragi gledalci, ovu dvojicu uplašenih motociklista. Ali da li će njihove mašine biti dovoljno brze da ih ovjedu do pobjede i utrci sa sudbinom? Pogledajte u našoj sljedećoj epizodi serije Kuća prije sumraka.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Godine 2002. bend je otišao na sjevernoameričku turneju na kojoj je 26. maja snimio svoj drugi live album na koncertu u St. Louisu. Godine 2004. bend je objavio uživo album Live in St. Louis, a za promociju albuma snimljena su dva nova muzička videa, Zenica Blues i posljednja Oaza Fikrata, od koji je video spot za veliki hit 1980-ih pjesmu Zenica Blues, objavljen tačno 20 godina po objavljivanju ovih pjesmi. Video spot je snimljen u zatvoru u Zenici. Kruna ovog perioda je nastup na festivalu Baščašijske noći u Sarajevu, gdje na otvorenom koncertu Zabranjeno pušenje svira pred 15.000 ljudi za koji su i nagrađeni. Tokom 2004. godine Albin Jarić, Bruno Urlić i Dragomir Herendić napustili su grupu zbog drugih obaveza. Jarić se posvetio porodičnom životu u Kranju, u Sloveniji. Herendić završava svoj studio i dakle fokusirao se na svoju producentsku karijeru, a Urlić je preuzeo vodstvo makedonskog etno sastava i iz Zagreba i kao studijski muzičar i producent. U kratkom periodu bez gitarista i violinista Sučić, Trajkov i Bobić započinju pisanje i rad na skicama onog što će za 3 godine prerasti u dupli album. U kratkom vremenu pridružio se violinist Robert Boldižar i gitarist Toni Lović. Boldižar je u kraćem periodu tokom 97. godine svirao na turneji, dok je violinist benda Urlić bio na usavršavanju u Parizu. Nova postava počinje sa snimanjem pjesama za predstojeći album, te odlazi i na kratku turneju. U međuvremenu se i klavijaturist Paul Kemp priključio sastavu. Godine 2005. nakon što se muzički producent Denis Mujadžić pridružio radu na novom albumu, Sučić je dobio priliku napisati filmsku muziku za bosansko-hercegovačku akcijsku komediju Na faka, koji izlazi 2006. godine u režiji Jasmina Durakovića. Na tom projektu bend dolazi u priliku sarađivati i s renomiranim muzičarima različitih žanrova kao što su Halid Bešlić, Arsen Dedić, Lucas Šerbeđija i dakle zbor Arabeske. 26. juna 2006. godine objavljuje se pjesma Nema više, prvi singl sa nadolazećeg albuma i soundtracka Na faka, i dakle zasjede na prvo mjesto mnogih radiostanica. Sučić je napisao ovu pjesmu s bosanskim pisem Nenadom Veličkovićem. 6 mjeseci poslije, 26. novembra, bend je objavio svoj 8. studijski album Hodi da ti čiko nešto da, prvi dvostruki album nakon Dok čekaš sabah sa šejtanom iz 1985. godine. Iako je koncertna turneja doista bila uspješna kao i

ranijih razdoblja posle izdanja albuma 2006. godine, pored australske turneje i koncerta u Parizu i Londonu, bendu je donijela dva velika razočarenja. Otkaze značajnih koncerata u Beogradu i Sarajevu. Prvo se desilo otkazivanje sarajevskog koncerta kao posljedica na zajažljivost ljudi iz uprave Sarajevskog filmskog festivala koji su uspjeli preusmjeriti sponzorska sredstva namijenjena koncertu u njihov budžet. Sljedeći udarac bendu bila je uzurpacija koncerta, dakle, od strane bivših članova benda u Beogradu okupljenih oko grupe No Smoking Orkestra. Bend je planirao projekt manifestacije Dan Republike s ciljem da to postane tradicionalni termin koncerta za beogradske fanove. 2008. godine dugogodišnji basist Predrag Bobić napustio je bend nakon obrušajnog koncerta na zagrebačkom, dakle, jezeru Bundek. Nakon toga gitarist Dejan Orešković, bivši basist Divljih Jagoda, pridružio se grupi i radu na njihovom nadolazećem albumu.

Deveti studijski album Muzej revolucije objavljen je 2009. godine na 92. godišnicu Oktobarske revolucije. Album je objavljen istog dana kroz različite izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. S albuma je objavljeno 5 singlova i to Modni guru, Kladimo se, zatim Kad cena pleše, Tvoja bosa stopala i Summer Time. U 2011. godini Sučić je režirao videospot za treći singl s albuma pod nazivom Kad cena pleše. Bio je to njegov rediteljski debi, a napisao je scenarij za taj video. Bend je dakle 2012. godine objavio video za Summer Time, koji je bio peti i posljednji singl s albuma Muzej revolucije.

Dođoh u trpanj da ližem sirane. Opet je došao Samir Time. A vidi ovu što me gleda sa strane, onako više radi reda.

sunce se izležava na pučini. O, kako divan je dan. Šteta bi bilo sve to pokvariti.

Krajem 2018. godine grupa je objavila svoj 11. studijski album Šok i nevjerica. Najviše pjesme su se napisali, producirali se Joe Sexton i Toni Lović. Kao gosti na ovom albumu pojavljuju se tuzlanska reperica Sasija te sarajevski pjevač i reditelj Damir Imamović. Naime, objavljen je i video spot za singl pod nazivom Irska. Turneja kojom se promovira novi studijski album grupe, a koja će kulminirati 2018. godine koncertom u Sarajevskoj Skenderiji, započela je nastupima u Beogradu i Zagrebu. Promotivna turneja je započela u Beogradu koncertom održanog, dakle, 2018. Sarajevskim koncertom, na kojem su gosti bili Zele Lipovića i Alen Islamović, je obilježeno i 35 godina karijere ove grupe. Početkom 2019. godine grupa je krenula na svjetsku turneju kojom je obilježeno 35 godina od objavljivanja njihovog prvog studijskog albuma. Tom prilikom održana su 4 koncerta u Kanadi, 3 u Australiji, kao i 3 u Sjevernoj Evropi.

Tokom 2020. i 2021. godine za vrijeme pandemije COVID-19 članovi grupe su snimili 16 novih pjesama za novi studijski album. Sve pjesme su napisali i producirali Seo Sexton i Tony Lović, dok aranžman zajednički potpisuju s ostalim članovima grupe. Prvi put nakon 15 godina pauze sarađuju na jednom albumu sa Elvisom G. Kurtovićem, bivšim članom. Tako su 2020. godine objavili singl, video spot za pjesmu Korona hit pozitivan, koja je urađena u saradnji s Kurtovićem. U aprilu 2022. godine objavljen je treći album uživo live in Skenderija Sarajevo 2018. Novi studijski album, ukupno 12. ali i dvostruki Karamba, objavljen je 2022. godine. Album je najavljen pjesmom Ekrem, za koji je snimljen i spot koji je ponovo režirao Tomislav Fiket, a u ulozi

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, lijep pozdrav. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. Ostanite sa nama do kraja. Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šehida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života općine Vogošća, kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije, linije na brdo Žuč. Organizator obilježavanja bilo je Udruženje ratnih vojnih invalida općine Vogošća.
1: Kod spomen obilježja u Ugorskom i ove godine okupili su se preživjeli borci, porodice šahida i poginulih boraca, te predstavnici javnog i političkog života u općini Vogošća kako bi evocirali uspomene na slavnu pobjedu boraca 2. bataljona 1. slavne motorizovane brigade, koji su prije 33 godine zaustavili agresora u namjeri da zauzme slobodne vogošćanske teritorije i linije na brdu Žuč. Posebno emotivan govor održao je borac iz Ugorskog Omer Hasanović, koji se prisjetio tih teških ratnih dana.
2: 3. juli 1993. godine, kada smo imali bukvalno jedan od najžešćih napada, pješadijskih napada i ulazaka neprijateljskih vojnika u dio naše odbrane, gdje je popustila pod jednom ogromnom artiljerijskom pripremom odbrana na Šabanovoj kući, i tada su agresorske snage, odnosno četnici, uspjeli da ovladaju sa 6 rovova naših. 6 dana posle toga mi smo, hvala Bogu, uspjeli u jednom kontranapadu da vratimo te naše izgubljene linije i da učestvimo još više nego što smo imali taj bedem odbrane. Tako da je ovaj dan cjelokupno sjećanje na naše šehide, 24 šehida iz Ugorskog. Od toga je 6 šehida odlikovano najčešće ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Da sjetimo i naših 5 komandira četa iz Ugorskog koji su dali svoje živote u odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su stajali na čelo odbrani Ugorskog. To su ljudi koji su rukovodili nama u postavljanju svih linija i odbijanja neprijateljskih pokušaja da vladaju našom zonom odgovornosti. Naselje Ugorsko je specifično iz razloga što se nalazi blizu kompleksa tada Unisovih fabrika.

0: vojnika, a još značajnije što su četnici uz pomoć JNA uspjeli da izvrše probijanje putne komunikacije kroz Prijecove fabrike preko Poljina i Mrkojevića. I ta komunikacija je služila za komunikaciju okupiranih dijelova grada Sarajeva, Ilijaša Hadžića, srednjeg dijelova Vogoše, sve do Olovskog ratišta. Oni su koristili tu putnu komunikaciju sa ostatkom okupiranog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Bila je to najžešća agresorska ofanziva koja je trajala tih julskih dana 93. godine, kada je na linije branitelja padalo stotine granata, a najteži dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo je u jednom danu palo rekordnih 3777 granata.
0: Taj dan je počeo ugorskom ujutru 5 do 5. Znači, bio sam budan, 5 do 5 ujutru počeo sa jednim ulazak u Prijecove fabrike kod Energopetrol pumpe je bio instaliran i postavljen VBR. Taj VBR je sa 12 raketa počeo tu kanonadu taj dan što se tiče Vogošanskog ratišta. I znam da je taj dan bukvalno se tresla zemlja Ugoskom i ova kotlina ovdje ispod kota Žuča i Mujkića brda da je bila nepregledna. Znači, nije se jednostavno vizualno ništa vidjelo od prašnje, od baruta i od silnih tih detonacija koji su taj dan. Jednostavno su naši rovi tada, što kažemo mi, preorani, ali hvala Bogu mi smo dali sve od sebe i opstali smo.
1: Sead Hadžić, predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogoše, se također sjetio tih teških dana.
2: Ja mislim da bi generali NATO-a trebali doći da ispitaju psihu, moral i snagu ljudi, da nikad nije bilo više od 50 do 60 ljudi na ovom terenu, a ogromno prostranstvo. Ovo je veliki teren, ovo je ulaz u Sarajevo, i prvo uporište koje, međutim, malo je teren išao na ruku našim borcima, pošto je nageto prema Vogošću i ovim rubom kose do fakulteta, gore do Mujkića brda. To je bilo 5-6 rovova po par ljudi. Neprijatelj nije imao, najvjerojatnije nije imao znanje da nije imao dobru izvidnicu da to vidi. Mada Blagovac, Podjine, sve imalo ovo oko na dlanu. Tako da je na današnji dan prije 33 godine statistika pokazala da je najviše granata taj dan palo.
1: Čitanjima literarnih radova o temi Bitka za Ugorsku svoj doprinos obilježavanju 33. godišnjice dali su i Ajša Ferić i Sajra Omerspahić.
3: Da se hrabra borba naših branitelja neće i ne smije zaboraviti, svjedoče i brojna spomen obilježja podignuta na cijelom području općine Vogošća. Jedno takvo sagrađeno je na stadionu Hakija Mršo, nekadašnjim fudbalerima ovog kluba, kasnije hrabrim braniteljima naše općine. Poslije više godina na ovom mjestu počelo se sa rekonstrukcijom i uređenjem ovog spomen obilježja, koje će dobiti drugačiji izgled, a sve sa ciljem i obavezom svih nas sačuvati sjećanje na naše hrabre šehide i borce, koji su dali svoje živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu.
4: Stadion Hakija Mršo, dom fudbalskog kluba Unis, odavno je mnogo više od sportskog terena. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture pamćenja i iskazivanju poštovanja prema šehidima i poginulim borcima.
5: Spomen obilježje staro, odnosno spomen obilježje fudbalskog kluba Unis, u spomen članovima fudbalskog kluba Unis na period 92-95, koji su izgubili svoje živote, njih 16, je ugrađeno 97. godine i u znak toga, možda se, evo, Pika sjeća, snimao je igrane utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i fudbalski klub Unis. U tom periodu, znači, posle samog rata i reintegracije opštine Vogošća, malo je bilo kamenorezaca i ljudi koji se bave tim stvarima. Tako da je ugrađeno ono što su ljudi u tom periodu iz upravnog odbora fudbalskog kluba Unis imali, našli, i to je i postavljeno. I ja imam

0: Ovim putem svakako želim da se zahvalim, jer oni su krenuli tim putem i oni su imali, eto da kažem, onaj jedan pravi nijet i sjećanje jedno da postave taj spomenik, jer ipak fudbalski klub Unis je sigurno jedan od, hajde da kažem, najvećih klubova po izgubljenom članstvu u Bosni i Hercegovini. Na svakoj domaćoj utakmici naši igrači idu na taj spomenik, poklone se i odaju počast učenjem Fatihe.
1: Realizaciju projekta finansijski su podržali općina Vogošća i Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo.
0: Znao sam uvijek da u bilo kojoj rekonstrukciji, bilo čemu ovdje vezano za stadion, ću imati podršku općine Vogošća, ali igrom slučaja jedan put se pojavio ministar za boračka udruženja kantona Sarajevo ovdje u Vogošći i nekako sam ja tu priliku iskoristio, zamolio čovjeka, ispričao mu priču šta mi je potrebno, šta treba da uradimo i tako dalje. I on je dao obećanje zajedno s općinom Vogošća i evo, hvala Bogu, davno je to trebalo da se radi, znači ima sigurno 4 godine kako je to pokrenuto.
1: Završetkom rekonstrukcije spomen obilježje će zasjati u novom ruhu, dostojnom imena i djela naših heroja. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća, da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda, koji će biti održan u periodu od 4. do 6. 9. 2026. godine.
2: Cilj sajma je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Direktorica Kulturno-sportskog centra Vogošća ističe zadovoljstvo što će Vogošća prvi put imati sajam meda.
3: Radi se o sajmu koji je planiran da traje 3 dana u mjesecu septembru i to prvi vikend septembra, nadamo se lijepom vremenu, je li, ako Bog da, obzirom da je planirano da se taj sajam realizuje ovdje na trgu Branilaca Vogošća ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti. Raspisali smo javni poziv na našoj internet stranici, također je objava emitovana i putem kanala općine Vogošće i radiotelevizije Vogošće. Ja koristim ovu priliku da pozovem sva fizička lica i sve pravne subjekte koji imaju ili adresu, odnosno sjedište na području općine Vogošća, a bave se proizvodnjom meda, proizvoda meda i generalno proizvodnjom domaćih proizvoda, da se prijave na ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren do 7. augusta. Sve što naši privrednici, odnosno fizička lica koja se bave nekom od ovih djelatnosti, treba da učine jeste da pošalju pismo namjere na mail javne ustanove KSC Vogošće, dakle ksc.vogosca@gmail.com, i mi ćemo naredne sedmice, dakle od 10. do 15. augusta obaviti, zapravo izanalizirati sve pristigle prijave, obaviti sastanke i razgovore sa privrednicima i fizičkim licima koji planiraju učestvovati u ovogodišnjim sajmu meda i nadamo se da će, jeste da je prvi sajam, ali da ćemo već ovim prvim sajmom zapravo otvoriti jednu tradiciju. Planirano je da taj sajam bude tradicionalni sajam i on zvanično nosi naziv Srce Vogošće, tako da ćemo u srcu Vogošće, iz srca Vogošće u septembru mjesecu, ako Bog da, prikazati šta je to što vogošćanski privrednici, odnosno vogošćanski naši građani nude sa svoje trpeze, evo na trpeze svih onih koji budu zainteresirani da poprate taj sajam.
2: Obzirom da Vogošća ima mnogo onih koji se bave pčelarstvom, to jest proizvodnjom meda, nema sumnje da će sajam biti izuzetno posjećen.
3: Obzirom da ćemo mi kao organizatori obezbijediti i stolove za izlaganje, odnosno prodaju njihovih proizvoda, računali smo sa nekom cifrom od 10 tih izlagačkih stolova, i ono što nas raduje jeste da evo već je 3. dan ovog javnog poziva, ipak je ta cifra veća, što nam je drago, pričinjava nam ovaj zadovoljstvo, tako da očekujemo veći broj izlagača nego što je to prvobitno planirano. Ono što je također značajno kazati za taj sajam jeste da to neće biti sajam na kojem ćete, naravno da hoće najvećim dijelom biti posvećen tome samo doći i kupiti proizvod.

0: proizvod koji vas interesuje, već ćemo mi u okviru ta tri dana realizacije sajma ovdje na trgu imati i neke edukativne radionice za djecu, tako da će roditelji sa djecom imati prostor da ostave djecu, da se ona malo igraju, zanimaju, da nešto što i nauče, dok roditelji proprate šta je to sve što će se nalaziti na našim sajamskim stolovima. Tako da planiramo, pored dakle ovog izlagačkog, odnosno prodajnog dijela, da imamo i te neke radionice, odnosno igraonice za djecu. Razmišljamo i o varijanti postavke, stalne postavke neke bosanske sobe, vidjet ćemo da li ćemo to realizovati.
1: Pored općine Vogoša, Kulturno-sportskog centra Vogoša i radiotelevizije Vogoša, svoj doprinos i sajmu dao je i Probio Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijava za sajam je 7. august 2026. godine do 16 sati. Sajam će biti održan u periodu od 4.9. do 6.9.2026. godine.
2: Pripadnici Eufora posjetili su edukativno-kreativni centar Teta Pričalca, gdje su za mališane održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Kroz razgovor i interaktivne sadržaje djeca su učila kako prepoznati opasnosti i pravilno reagovati ukoliko naiđu na sumnjive predmete. Cilj posjete bio je razvijanje svijesti o sigurnom ponašanju i važnosti prevencije. Kako je proteklo druženje, pogledajte u prilogu.
3: Iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalca istakli su da su ovakve posjete od velikog značaja jer najmlađima na njima zanimljiv način prenose važne poruke o sigurnosti.
4: Mi smo danas ugostili Euforov tim za deminiranje. Oni će održati stvarno lijepu i poučnu prezentaciju prilagođenu uzrastu djece koja su u centru. Time će djeca naučiti i steći važno saznanje o kako sačuvati svoju sigurnost i kako uopšte sačuvati sigurnost ostalih u slučaju da negdje kada su u prirodi na nekom izletu, ako prošetaju ili nešto, ako vide oznake, znači da ne trebaju ići tamo i mogu upozoriti druge, čak da znaju da trebaju pozvati policiju i prijaviti.
3: Kroz zanimljivu prezentaciju, razgovor i prilagođene primjere, mališani su imali priliku saznati zašto je važno ne prilaziti nepoznatim predmetima i na koji način reagovati ukoliko ih uoče.
5: Mine su jedna opasna stvar. Ima jedna traka koja se stavi i tu piše pazi mine. I ako vidiš da tu ima ta traka, ne smiješ ići tamo jer je opasno.
6: A da li ti, Amina, znaš koje boji ta traka?
5: Žute. Naučio sam o minama da su to opasne bombe i da kad je bio rat da su bacali u rijeke pa kad brodovi prolaze po rijekama može se mina zakačiti zato i eksplodirati.
7: Mine mogu biti ispod vode i mogu biti na zemlji. Ljudi moraju paziti gdje su mine, moraju gledati ispred sebe i paziti sebe. Ima jedna žuta oznaka što ima kostur u sebi i ima kao kosturski X i piše pazi mine uzvičnik i ne smijemo ići i ne smijemo se približavati tamo gdje je taj znak, moramo se paziti, moramo gledati sve sredi, moramo gledati po zemlji da li ima mina i gdje.
5: Kad je bio rat, tad su se stavljale mine i kad je prošao rat, dolazili su vojnici i kupili mine i onda nisu negdje u šumama daleko ima znak gdje koji je žute boje i piše pazi mine.
3: Cilj zajedničke aktivnosti bio je da djeca kroz edukaciju steknu znanje koje može doprinijeti njihovoj sigurnosti, ali i sigurnosti njihovih porodica i zajednice.
4: Imali smo i radionice gdje smo ih učili i o vatrogascima, i o policajcima, i o doktorima. Imali su pjesmice kako će zapamtiti brojeve tih institucija i u slučaju da kroz pjesmu lakše zapamte brojeve da znaju koga pozvati u hitnoj situaciji. Njima je to zanimljivo. Osjećaju se važnim kad nauče nešto novo i nešto što će služiti njima, a znaju da i time mogu pomoći drugima. Djeci je to potrebno, trebaju se osjećati važnim i sa djecom treba postupati sa odraslima na nivou da bi razumjeli i da bi naučili, da bi imali želju da uče još dalje.
3: Edukativno-kreativni centar Teta Pričalca ugostio je pripadnike Eufora koji su za djecu održali edukativno predavanje o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
2: Talent, trud i predan rad mladog fudbalera FK Unis Imrana Hođića donose mu nova velika.

0: Velika priznanja. Nakon što je ove godine privukao pažnju trenera na kampu Real Madrida u Sarajevu, Imran je zablistao i na kampu NK Dinamo Zagreb održanom u Iljašu. Sjajnim nastupom izborio je poziv za 6-dnevnu probu i boravak u Zagrebu, potvrdivši da se pred njim nalazi svjetla sportska budućnost. Donosimo priču o dječaku koji svojim radom, talentom i skromnošću ponosno predstavlja FK Unis i Vogošću.
1: Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler fudbalskog kluba Unis Imran Hodžić. Dječak koji od svoje četvrte godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prvi fudbalske korake.
2: Treniram 6 godina, ovaj sport sam odabrao jer imam puno drugova.
1: Kako je tebi na treninzima?
2: Na treninzima mi je lijepo, imam puno drugara, trener uči mene neke stvari još jače i tako sam mislila.
1: Nedavno si bio na jednom kampu u Sarajevu, na jednom u Iljašu i gdje je bilo bolje?
2: Pa bilo je u Iljašu.
1: Šta ste tamo radili?
2: Pa tamo smo imali kontakt s loptom, sve smo imali.
1: Na kampu Real Madrida u Sarajevu Imran je svojim talentom i zalaganjem oduševio trenere, koji su mu uputili poziv za treninge i boravak u ovom velikom klubu. Ali je odlazak za sada odgođen zbog porodičnog dogovora i okolnosti. Nova prilika stigla je na kampu nogometnog kluba Dinamo Zagrebu Iljašu, gdje je uspješno prošao selekciju i dobio poziv za 6-dnevni boravak i probu u zagrebačkom klubu.
3: Ovaj stari je naišao po tim Instagram i tim društvenim mrežama, naišao da ima kamp Real Madrida. I on je nas polio da ga upišemo kako to da mu bude nagrada. Mi smo upisali, ništa se znači nije znalo da li će neko da bude primjen, da će nekoga da zovu tamo u Real Madrid. To je ono bilo čisto iz njihove ljubavi, pošto ja navijam za Real Madrid dugo vremena. Mi smo njih prijavili, to je prošlo, kako su išli treninzi, bilo je lijepo, završeno je sve u petak prošlog mjeseca. U ponedjeljak je samo nama došao mail da je Imran Hodžić, taj mlađi, onaj primjen i da je pozvan u akademiju Real Madrida, da dođe tamo, da odradi 7 treninga, 2 puta po danu i da odagra utakmicu s njima i da oni vide jel on za njim. Nama je s tim bilo drago i sve, i ono, htjeli smo mi to, međutim kad se ono malo se poredaju neke situacije i financije i obaveze i došlo je u neko vrijeme kad je on u školu, tako da smo mi skoro pa odustali od toga. I u međuvremenu pojavi se kamp u Iljašu, znači Dinamo Zagreb, i ja njemu objasnim da je bolji Dinamo Zagreb od Real Madrida, da mi pokušali tu, je bliže i ono sve. Međutim, eto, i tu smo ga upisali, počeo je taj kamp i onda ja se prozgovorim, boga mi, šta ako ne brođe, vi ću morat pakovat kofere za Real Madrid. Na kraju, znači, igrom slučaja i njegove sreće i upornosti i svašta nešto izdešavalo, hvala Bogu, on je prošao i na Dinamo tom kampu i sad je on pozvan u Dinamo. Sad smo mi ono u dilemi, ali ipak smo odlučili da to onaj bude Dinamo Zagreb, da ga odvedemo tamo, da ode tamo na probu. Ja to zovem proba, u stvari on je mal, njemu je sad 9 godina, otiće tamo da oni vide šta on zna, šta umije, ako bude za njih, on će njega pratiti, tako isto trebalo bude u Real. Mi smo se odlučili za Dinamo Zagreb, da idemo sad. Real Madrid će da malo da sačeka.
1: Uz Imrana fudbalskim putem korača i njegov brat Ilhan, koji također trenira u fudbalskom klubu Unis.
4: Volim da se družim sa drugarima iz ekipe moje Unis. Treninzi su kvalitetni, dosta se radi na tehnici, brzini i igri. Treniram sa trenerima koji nas stalno motivišu da budemo bolji. Moj trener se zove Nermin Fatić.
1: Vahidin Klačar, Imranov trener, prepoznao je njegov talenat, trud i veliki potencijal za dalji napredak.
5: Moj cilj i cilj oko te cijele selekcije i taj rad je bio da se napravi jedan veliki kolektiv, da bude tu dosta, kako se kaže, zajedničkog rada. Na kraju krajeva isplivaju pojedinci. Evo, pojedinac o kojem danas pričamo, Imran Hodžić, koji je na kraju krajeva kroz svoj rad, trud, vrijeme odloženo i na kraju krajeva njegov talent došlo do toga da je prošao na kampu Real Madrida i prošao na kampu od Dinama i na kraju krajeva uspio svim svojim tim nekim ciljevima u prvom dijelu odrastanja i na kraju krajeva fudbala. Ja mu želim svu sreću u nastavku i da na kraju krajeva bude to sve bolje i sve što ima za ciljeve da uspije u životu kao i svim ostalim dječacima iz te generacije.
1: Bez obzira na to gdje će Imrana fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio. Skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače

0: igrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Bogošću.
1: Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem, autorica Leila Motoruga. Pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku. Ovim dijelom nastavlja istraživanje

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Dobar večer.

0: tebe, principesa.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.